0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.
5: CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
10: CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro. Șoseaua Mangaliei 193. Telefon 0744 475 47 48.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

Prime. I've been Bună dimineața, bună dimineața Constanța, bună dimineața ascultători CFM, iată-ne într-o nouă zi cu soare, mai aproape de mini-vacanța de Rusalii, mai aproape de sărbătoarea de 1 iunie, ziua copilului, și mai aproape de un sezon estival care se anunță incendiar.

0: Este 28 mai astăzi și aflăm că gurmanzii sărbătoresc în această frumoasă zi de joi, 28 mai 2026, așa cum am spus, Ziua Internațională a Hamburgerului. Numele de hamburger provine, așa cum probabil vă imaginați voi, de la orașul german Hamburg. Ca și curiozități, aflăm că unul dintre cei mai grași hamburgeri este oferit de un restaurant din Las Vegas și conține 9982 de calorii. Cam mult aș putea spune dacă mă gândesc că numărul mediu de calorii sau numărul recomandat de calorii pentru o persoană adultă este undeva la 2000. Așadar, mănânci un astfel de hamburger și 5 zile nu-ți mai trebuie nimic. De asemenea, mai aflăm și că românii sunt mari hamburgeri, mari fani ai hamburgerului, țara noastră ocupând locul 4 la nivel global în ceea ce privește comenzile ce conțin acest produs alimentar. Pe mine unul mă surprinde această statistică și mă aștept să vină cineva în curând și să ne spună că este de fapt o invenție românească. Oare ce o însemna în limba bătrână? Voi ce ziceți? Bun, acestea fiind zise, eu sunt Ciprian Vieru și vă recomand să rămâneți alături de mine pentru următoarele 3 ore, pentru că avem foarte, foarte multe informații noi. Vom avea și câțiva invitați pe parcursul orei 9, dar și pe parcursul orei 10, așa cum ne cere tradiția. Și peste toate acestea vom avea parte și foarte, foarte multă muzică de cea mai bună calitate. Așadar, rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Neața!
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

8 și 10 minute și pe aceste ritmuri asigurate de către prietenul nostru MK33, a venit momentul să discutăm și despre datele meteo. Așadar, vremea se va menține normală din punct de vedere termic astăzi în Dobrogea cu o maximă de 24 de grade Celsius. Cerul va fi totuși înnorat temporar și pe arii restrânse vor fi averse, în general slabe și descărcări electrice, anunță meteorologii. De asemenea, vântul va sufla slab și moderat. Pe litoral nu vor fi mai mult de 20 de grade Celsius. Așadar, o ușoară scădere față de ziua de ieri și față de ziua de alaltăieri, dar totuși este o atmosferă plăcută în aer. De la Dobrogea și Constanța trecem către nivelul țării, unde aflăm că vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a României, cu excepția sud-vestului Olteniei, unde scăderile temperaturilor vor fi mai puțin resimțite, iar valorile termice vor rămâne mai apropiate de cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări în centrul, sudul și sud-estul teritoriului, unde instabilitatea atmosferică va favoriza apariția ploilor de scurtă durată. După amiază și seara, aversele se vor extinde în Carpații Orientali, precum și în Oltenia și Muntenia, în timp ce izolat vor fi posibile și în Transilvania. În unele zone, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, așa cum am anunțat și mai devreme când am vorbit despre Dobrogea. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze de 50-70 de km la oră. În Moldova, mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, în timp ce în zonele montane, respectiv în Carpații Meridional și Occidentali, rafalele pot atinge chiar 70-90 de km la oră. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 30 de grade, iar minimele vor coborî între 2 și 15 grade Celsius în funcție de regiune și relief. Așadar, 2 grade cu câteva zile înainte de sezonul estival, de sezonul cald, cam răciuț, aș putea spune. La această oră avem 17 grade la București, Craiova, Galați și Timișoara, 16 la Târgu Mureș, 15 la Brașov, Iași și Oradea, în timp ce la Cluj-Napoca termometrele arată doar 13 grade. Acestea au fost datele despre vreme, zic să ne întoarcem la muzică, după care revenim cu informațiile astrale. Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu, 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Welcome to another day.
7: Yo! Espresso. La CFM.

8:25 și v-am povestit zilele trecute sau v-am anunțat mai degrabă că la sfârșitul acestei săptămâni, printre alte activități distractive dedicate mini-vacanței de Rusalii, ar urma să aibă loc și o testare Mensa care măsoară IQ-ul și descoperă pe cei mai inteligenți dintre constanțeni, cel puțin asta își propune. Așadar, pornind de la această idee, m-am gândit că în cele ce urmează să aflăm care sunt cele mai inteligente zodii din horoscop, iar prima dintre acestea este zodia Gemeni. Gemenii sunt cunoscuți pentru gândirea lor rapidă și adaptabilitate. Pot trece cu ușurință de la o idee la alta, făcându-i să rezolve probleme într-un timp record. Gemenii sunt conduși de Mercur, planeta comunicării. Acest lucru îi face excelenți în a-și exprima gândurile și ideile. Le place să învețe lucruri noi și sunt mereu curioși de lumea din jurul lor. A doua zodie din acest punct de vedere al inteligenței este Fecioara. Fecioarele sunt perfecționiștii zodiacului, ei acordă atenție celor mai mici detalii și pot analiza situațiile cu precizie. Acest lucru îi face incredibil de inteligenți când vine vorba de rezolvarea unor probleme complexe. Conduse și ei de Mercur, nativii zodiei Fecioară sunt la rândul lor mari comunicatori. Ei pot explica ideile complicate într-un mod simplu pe care oricine le poate înțelege. Dacă ai nevoie de cineva care să te ajute să-ți organizezi gândurile sau să planifici ceva important, o fecioară este cel mai bun pariu. A treia zodie și ultima din acest horoscop inedit este Scorpionul. Scorpionii sunt cunoscuți pentru gândirea și intuiția lor profundă. Au o capacitate naturală de a înțelege semnificațiile ascunse din spatele lucrurilor. Este ca și cum ar avea un al șaselea simț care îi ajută să vadă dincolo de suprafață. Scorpionii sunt conduși de Pluto, planeta transformării. Acest lucru le oferă puterea de a vedea lucrurile din unghiuri diferite și de a veni cu soluții creative. Așadar, am aflat și care sunt cele mai inteligente zodii ale zodiacului, ca să zic așa. Vă readuc aminte că duminică de la ora 10 la Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța va avea loc testarea Mensa. Vă așteptăm în număr cât mai mare ca să ne măsurăm cu toții IQ-ul. Neața!

0: Am tot vorbit pe parcursul acestei săptămâni despre evenimentele care vor fi organizate la sfârșitul săptămânii cu prilejul mini-vacanței de Rusalii, dar mai ales de 1 iunie, ziua copilului, și astăzi aflăm de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța faptul că în perioada 30 mai, 1 iunie, toți copiii, dar și copiii mai mari, adulții, sunt invitați să descopere istoria și patrimoniul Dobrogei și să viziteze punctele muzeale aflate în administrarea instituției cu titlu complet gratuit. Astfel, aflăm că, în spiritul bucuriei copilăriei și al apropierii dintre generații prin cultură, luni 1 iunie 2026, accesul va fi gratuit în toate spațiile expoziționale și monumentele istorice administrate de muzeu. Așadar, în intervalul orar 9-19, fie că sunteți în oraș, fie că luați drumurile județului, puteți să vizitați edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu, cetatea Capidava, cetatea Carsium de la Hârșova, complexul muzeal Histria, complexul muzeal Trofeum Traiani de la Adam Clisi sau centrul Hamangia și muzeul Axiopolis din Cernavodă. Așadar, dacă drumurile voastre vă duc către una dintre aceste destinații, n-ar fi rău să intrați și pe la muzeu, pentru că sigur veți găsi ceva interesant de văzut, dar mai ales cei mici vor afla și în acest fel care este istoria noastră a Dobrogei. Noi ne întoarcem la muzică și în cele ce urmează vă spun că de la ora 9 vom avea tot așa o discuție legată despre cei mici și despre un eveniment care va avea loc cu prilejul zilei de 1 iunie în parcul de la gară. Dar le luăm pe rând pe fiecare în parte și lăsăm timpul să le rezolve. Neața!
1: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
2: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751-719719.
3: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Espresso la CFM. Amado mio amor.

0: 10.000 10 minute rămase până la ora 9, când va veni și Ramona cu primele știri ale zilei, prilej cu care profit pentru a anunța că la începutul lunii iulie, la Casa de Cultură din Techiriol, va avea loc concursul de muzică Riviera Muzicală, unde sunt invitați toți copiii din Techiriol, din Constanța și din toate orașele din împrejurimi, copiii care studiază muzica în regim particular, ca hobby sau în cadrul școlilor private, pentru a se întrece în talente. Participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto muzică populară. Înscrierile sunt deschise până la data de 26 iunie. Concursul promite premii de excepție, o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc și o gală muzicală specială, unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, concurenții care au obținut nota maximă, și anume 10 pe linie. Așadar, Riviera Muzicală, locul unde talentul copiilor strălucește pe scenă. Și dacă tot vorbim despre copii, să vă anunț că alături de mine a venit și prietenul nostru, Mircea Labeș, împreună, pe care îl salut în primul
1: rând. Bună dimineața, copilul Mircea Labeș
0: a venit. Acum vorbim cu copilul Mircea Labeș, mă rog, nu chiar acum, doar ne salutăm acum după ora 9, vom sta de vorbă împreună despre un eveniment care va avea loc în parcul de la gară, nu?
1: Exact, de 1 iunie, de ziua noastră a copiilor.
0: A copiilor mai mici și mai mari.
1: Mai mici și mai mari, da. Ne redescoperim copilul din noi alături de o gașcă magnifică de copii ai noștri, ai altora. Important este să ne distrăm, să ne bucurăm și să aducem aminte că trebuie să fii un copil și să zâmbești tot timpul.
0: Asta mă gândesc în fiecare zi, nu cred că avem nevoie doar de o zi anume, de 1 iunie, să nu uităm că am fost și noi copii, să ne bucurăm de fiecare zi din viață, dar mai ales să ne bucurăm și alături de cei mici, care sunt tot ai noștri și pe care trebuie să îi ghidăm în viață. Bun, pentru moment ne oprim aici cu discuția, o să vină Ramona așa cum v-am anunțat și mai devreme, după care noi ne întoarcem pentru că avem foarte, foarte multe lucruri de discutat. Neața!
2: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
3: Espresso. La CFM.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Proiectul privind retehnologizarea ecluzei de la Năvodari se apropie de finalizarea primei etape. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a precizat că în această fază lucrările au prevăzut modernizarea echipamentelor de bază aferente ecluzei, printre care poarta plană de serviciu, instalațiile electrice de comandă și automatizare și cele hidraulice. În următoarea perioadă, proiectul va cuprinde lucrări de reabilitare a construcțiilor, respectiv modernizarea turnului de comandă, refacerea hidroizolațiilor și lucrări de protecție a construcțiilor. Retehnologizarea ecluzei Năvodari are ca scop creșterea siguranței navigației și este finanțată cu fonduri europene nerambursabile. Investiția se ridică la 495 milioane lei, iar termenul de implementare a proiectului este sfârșitul lui 2029. O învățătoare din Megidia a fost reținută de polițiști, ar fi bătut un elev de 10 ani. Agresiunea a avut loc în clasă, în prezența celorlalți copii. Polițiștii precizează că învățătoarea de 54 de ani ar fi agresat fizic și ar fi adresat injurii copilului, după ce acesta a rupt rezultatele obținute la evaluarea națională. Femeia s-a enervat și l-a agresat fizic pe elevul respectiv, fapt care a creat și o stare de temere și indignare în rândul celorlalți elevi participanți la oră. Cadrul didactic a fost reținut. Braconaj piscicol în Marea Neagră. Polițiștii de frontieră au descoperit mai multe plase în timpul misiunilor specifice pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal în zona Mării Negre. Garda de coastă precizează că au fost identificate unelte de pescuit confecționate din fir textil și multifiliament, cu lungimea totală de peste 700 de metri, în care erau capturate și 4 exemplare de sturion. Peștii au fost redați mediului natural, iar plasele ridicate pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii de braconaj piscicol. Gata cu țigările electronice în spațiile publice închise, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere a acestora, a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere. Măsura este valabilă atât în spațiile publice închise, cât și în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Crystal Palace a cucerit trofeul Conference League. În finala competiției, echipa engleză de fotbal a învins formația spaniolă Rayo Vallecano, la care internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist. Meciul disputat la Leipzig s-a încheiat cu scorul de 1-0. Vremea este în continuare caldă, însă temperaturile sunt ușor mai coborâte față de ziua precedentă. Maximele în județul Constanța se vor încadra astăzi între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este variabil, iar meteorologii anunță că vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei.

0: Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Bună dimineața, bună dimineața, am intrat și în cea de-a doua oră de Espresso de astăzi și așa cum v-am anunțat și mai devreme, l-am alături de mine pe Mircea Labeș și ni s-a alăturat și Marius Balaban, doi dintre oamenii care se fac vinovați de un eveniment care va avea loc pe data de 1 iunie în parcul de la gară și poartă numele de Hai Hui prin tărâmul micilor campioni. Bună dimineața și bine ați venit!
1: Bună dimineața, copii! Bună.
2: Salutare, salutare!
0: Bun, haideți să intrăm direct în subiect. E evident un eveniment dedicat celor mici, dar și celor mari, nu?
1: Normal că cei mici trebuie să vină cu cei mari, să vadă pe ăștia mari cum se distrează.
0: Sau cei mari să vină cu cei mici.
1: Important este să ne adunăm cu toții, să fie un moment în care ne bucurăm de familie, ne bucurăm de oamenii din jur și atunci trebuie să fie toată lumea implicată și ne dorim ca ăștia bătrânii să-și aducă aminte de momentele alea frumoase din copilărie, de aia cu ieși afară. Ia zi, mă, cu bălaiule, cu părul
0: da,
1: bălaiu,
0: cu părul și zâmbește și ca să iasă soarele, da,
1: să strănuți după
0: din
1: aia și alte chestii
0: din copilărie.
1: Amintele din copilărie trebuie să fie alături de noi și trebuie să ne bucurăm.
0: Înainte de a intra direct în subiect, să spun și care sunt organizatorii. Avem Direcția Județeană de Sport și Tinere Constanța, Dark Knights, Asociația Dark Knights prezentă prin tine Mircea astăzi, Cafe Roma prezentă prin Marius astăzi, CSM Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, DSP Constanța și Primăria Constanța.
1: Aplauze!
0: Deci chiar așa să păstrăm totuși o limită a decenței, ca să zic așa. Bun, haideți să vorbim despre eveniment. Ce se va întâmpla acolo?
1: Se vor întâmpla foarte multe chestii, de la activități sportive până la activități distractive, educaționale. Încercăm să implicăm toți copiii în foarte multe ateliere. Tocmai de asta am creat și un pașaport al copilăriei. Și tu trebuie să treci așa prin toate activitățile alea pe care le organizăm noi pe acolo și să bifezi. Cu cât ai mai multe, cu atât ești mai aproape de niște premii surpriză.
0: Deci toată lumea va primi practic un premiu, mă gândesc că
1: participi. Nu chiar toată lumea, trebuie să participi. O să facem noi acolo clasament, să participi la
2: cronometre. Ai de participat la 8 activități.
0: Okay.
2: Da, după care primești o ștampiluță că ai trecut prin toate.
0: Revin competiția și evenimentul este dedicat celor mici.
1: Corect. Deci începem copii la 9:30, de exemplu. Okay. Începem cu un cross, că da, avem alături de noi pe prietenii din sport și din tineret.
0: Așa.
1: Și la 9:30 începem cu un cross adresat celor mici între 6 și 10 ani, iar de la ora 10 dăm startul celor din cuprinși între vârsta de 11-14 ani.
0: Bun, asta ar fi prima activitate, crossul, nu?
1: Crossul este una dintre primele activități, am zis că să fie și puțin mai răcoare și să ai timp să îți revii după aceea, pentru că avem foarte multe competiții, o să avem nu știu, inclusiv de astea cu specifică moto, că de aia suntem noi acolo.
0: Okay.
1: O să avem mers în tandem pe schiuri, niște concursuri de astea specifice moto, o să avem Scandenberg.
0: Pentru copii?
1: Da.
0: Super.
1: Da.
0: Uite,
1: foarte mișto. Da, noi trebuie să învățăm într-adevăr, suntem mulți voluntari acolo, cred că sunt suntem peste 100 de oameni implicați ca și voluntari în toată activitatea și dă-și-te așa cu suflet de copil oricum.
0: Uite, ascultându-vă momentele astea, îmi dau seama că ceea ce ați scris voi în descrierea evenimentului, pregătiți-vă pentru una dintre cele mai spectaculoase și pline de veselie aventuri ale copilăriei, capătă un sens, adică un sens mult mai mare față de ce mă așteptam inițial ca fiind un eveniment dedicat copiilor, la care cei mici vin, se distrează, fac, nu știu, niște desene pe asfalt și așa mai știu eu ce. Dar activitățile astea fiind atât de multe, cu siguranță le va trezi interesul.
1: Avem pe copiii de la liceul de artă, vă iau un show aia mișto de percuție și ei vor fi acolo. Ei vor da ritmul distracției.
0: Super.
1: Așa că trebuie toată lumea să fie acolo în parc.
0: Super. Bun.
1: Și mai e o chestie, că mi-am dat seama acum de curând, ziceam și lui Marius, băi, toate drumurile duc la Roma, așa că haideți toți.
0: Și asta este drept, da. Bun. Fac acum o trecere în revistă a evenimentelor ca să știe și cei mici și cei mari cam la ce să se aștepte când vor veni luni la parcul de la gară, competiții sportive, jocuri și ștafete distractive, zumba, dans și momente pline de energie, demonstrații spectaculoase de toboșar despre care tocmai ce ai vorbit tu, Mircea, ateliere creative și educative, demonstrații interactive cu roboți.
1: Da, avem și pe cei cu roboți lângă noi.
0: Activități moto și airsoft, activități de educație, prevenție și informare pentru un stil de viață sănătos și la final toată lumea, sper eu, insist pe partea asta, toată lumea va primi premii, cadouri, surprize dulci și multe alte surprize, da, oferite de partenerii.
1: Vor fi premii, vor fi cadouri, vor fi diplome, avem nu știu, bilete la Val Festival.
0: A, da,
1: haide,
0: da, da.
1: Așa. Deci e o chestie pentru copii, cu copii, ca să zic.
0: Sigur. Ce...
1: Și mai sunt surprize, dar las pe Marius, da, să ne spună de și chestiile dulci și simpatice care se vor întâmpla pe acolo.
0: Hai,
1: sau
0: Marius, hai și tu, hai, intră în discuția noastră.
2: Hai și tu, apropo, a fost hashtag-ul, este de fapt hashtag-ul nostru prin care noi la Roma atragem oamenii către evenimentele noastre. Voiam să vă spun că cei de la CSM vor veni cu echipele de volei, de basket, de handball, de kempo, scrimă și șah, da? Uh-huh. Iar mai apoi ca premii, să știți că avem vouchere la trei plăci, sunt trei parteneri de ai noștri, la pot să vorbesc despre ei, da, pentru că vor da vouchere cu șezlunguri gratuite și cu discounturi pe plăjile respective. Vor fi prietenii noștri de la Mano Beach, uh-huh, vor fi cei de la Plaja Pescărie și de la Playa de la Mor. Uh-huh. Noi la Roma am pregătit ceva surpriză pentru copii, le asigurăm limonade, ape, mulțumim și cei băieților de la Tomis Clătite, pentru că toată ziua, ce credeți,
0: o să facă clătite.
2: Noi și o să facă clătite.
0: La clătite înainte.
2: Da, apropo, să știți că noi și anul trecut am avut aceeași ediție Hai Hui, unde am adunat peste 2000 de persoane, a fost un show total, a fost foarte multă lume, a fost un vibe și o emoție extraordinară. Ne așteptăm ca și în anul acesta să fie la fel de popular. Mai avem și limonadă și mai avem și înghețată. Chiar avem cumva undeva la două și vata, și vata. Undeva la 2000 de produse sunt într-adevăr din partea noastră. Suntem alături de copii.
0: E impresionant cum reușiți să acoperiți toată plaja asta, dar mă interesează cum v-a venit ideea. Pentru că și apoi spune și cum ați reușit să coagulați pe toată lumea în jurul acestui eveniment, pentru că la câte mi-ai enumerat tu mai devreme, mi se pare așa că este un efort, n-aș zice chiar supraomenesc, dar trebuie să alergi, să-l convingi pe unul, pe altul, hai vino alături de mine, că uite ce oferim, așa, și toată lumea să vină alături de voi și să margeze la ideea asta.
2: Ne ajută și experiența, așa cum spuneam, am făcut-o și anul trecut la un nivel destul de ridicat, dar avem și oameni parteneri de încredere din instituțiile cu care colaborăm. Și din partea DSP-ului și din partea Direcției de Județene de Tineret și Sport și ale PS-ului și a CSM-ului. Evident, i-am sunat pe toți, i-am invitat la o cafea la Roma. Bă, băieți, ce faceți? Facem și noi ceva de 1 iunie, repetăm figura
0: frumoasă bine
2: de
0: cum
2: anul trecut. Și pe urmă, fiecare va veni cu ce a putut. Noi am atras partenerii alături de noi. De data aceasta și Dark Knights-ul care au promis o serie de evenimente.
1: Da. La noi este într-adevăr la fel și ne bucurăm. Întotdeauna am zis că împreună putem să donăm zâmbete mai bine. Și la noi, după ani de zile în care am făcut activități de genul acesta singuri, prin diferite locații, într-adevăr cu sprijinul locațiilor respective și adresabile în general copiilor aflați în evidența DGASPC, am zis că e mișto să ne punem cumva și experiența noastră alături de parteneri foarte mișto și sper că acest lucru să crească din ce în ce mai mult și la anul să fim mult mai mulți oameni acolo și să ne distrăm.
2: Mă bucur că ai menționat de GSPAC, pentru că ieri am primit un mesaj și ne-au spus
1: și
2: că vor fi și ei prezenți acolo, vor trimite copiii.
0: Uite ce vești bune. Stăteam acum și mă gândeam în timp ce spuneai tu lucrurile de mai devreme. Iată că nu aveți doar monștri în voi, aveți și copii în voi.
1: Avem copii, întotdeauna am recunoscut, pentru că până la urmă povestea este asta, use your master to be someone else's hero.
0: Măcar pentru ziua de luni, adaptați.
1: a trebuit să ne luăm și noi acum, știi, armura aia de cavaler dark, yes. Dar
0: în spatele
1: tuturor acestor activități sunt niște oameni cu suflet cald și nu vorbesc numai de motocicli, oamenii implicați, oamenii care își doresc să zâmbească și care își doresc să facă oamenii din jurul lor să zâmbească, sunt oamenii care trebuie să-i ții aproape de tine.
0: Știi cum spunea Charlie Chaplin, dacă treci o zi fără un zâmbet, e o zi irosită. Bun, da. Propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva minute, pentru că mai avem de discutat despre evenimentul acesta, mi se pare mie că nu e acoperit
1: în totalitate. Așa facem.
0: Bun, revenim imediat.
3: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
4: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
5: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna, Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
10: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
12: Welcome to another day.
13: Yo. Espresso.

0: Ne-am întors în studio în aceeași formulă, alături de Mircea Labe și Marius Bălăban, doi dintre artizanii evenimentului care va avea loc pe 1 iunie în parcul de la gară Haihui, prin tărâmul micilor copii.
1: Campioni!
0: Campioni! Ce am zis, campioni,
1: că campioni. Suntem copii campioni, atât altceva, da. Dar campioni.
0: Mi-a trăsese atenția un aspect în organizarea evenimentului, și anume că el va fi împărțit pe două perioade.
1: Da, da, când, tocmai mă uitam la ceasul ăsta de pe monitorul vostru și este 6:30 dimineața. Bun, deci o să avem două etape între 9:30 și 13:00. 13:30 va fi prima etapă în care vom desfășura foarte multe activități. După aceea am zis că căldura asta care ne-o dorim, dar într-adevăr ne omoară puțin, ne va împinge către zone mai răcoroase sau să ne mai odihnim puțin, iar la ora 17 ne reîntâlnim și continuăm petrecerea până la ora 19.
0: E o informație pe care trebuie să știe în primul rând părinții, ca nu cumva să vină în intervalul acesta orar și să aibă surpriza că atelierele pentru care venise sau pe care le promisese celui mic nu se desfășoară la ora respectivă. Bun, de asemenea mi-a tras atenția un aspect pe care noi l-am vorbit în pauză, și anume cel legat de produsele care vor fi distribuite complet gratuit pentru cei mici.
1: Aici Marius este stăpânul inelelor, așa că îl provoc să ne explice mai exact.
0: Marius este omul cu banii, nu?
2: Nu chiar, pentru că și noi la rândul nostru avem parteneri, prieteni de fapt, mai exact de-ai noștri, care sunt alături de noi la majoritatea evenimentelor caritabile, sportive, acolo unde participăm tot timpul. Avem și alți oameni printre noi. Într-adevăr, avem undeva la peste 2000 de produse care se vor da. Vor fi băuturi răcoritoare, va fi înghețată, vor fi limonade, vată de zahăr, cum spuneam, clătite.
0: Deci numai dulciuri.
2: Da.
0: Bucuria celor mici.
2: Vom avea totuși și ceva fructe. M-am adus aminte că unul dintre prietenii mei a zis că va asigura mere și portocale, deci câteva sute de mere și portocale.
1: Măr pe zi, ține
0: doctorul departe, nu?
1: Da, dar vine stomatologul la câte dulciuri să fie acolo.
0: Lasă măcar de ziua copilului, au da, voie. Cred că o să primească dezlegare de la părinții să mănânce și să se îndoape cu dulciuri.
1: Eu sper să alerge dezlegați pe acolo prin tot parcul.
0: Da, nu știu, eu găsesc în discuția pe care am purtat-o numai motive pentru care cineva trebuie să dea curs acestei invitații. Adică într-o perioadă în care cei
1: mici... M-am spus oare că este intrarea liberă?
0: Nu ai spus,
1: vezi? Intrarea este liberă, dar este condiționată de faptul că trebuie să zâmbești.
0: Deci intrarea se face pe bază de zâmbet.
1: Da,
0: cine nu vine cu zâmbetul
1: cu energie
0: la
1: necesară și haide, vino alături de noi la distracție.
0: Bun, hai să ne întoarcem puțin la acel pașaport, ca să înțeleagă și părinții și cei mici, în cazul în care ne ascultă, ceea ce este greu de crezut, ce se va întâmpla practic cu pașaportul acela.
1: Sunt foarte multe ateliere, sunt undeva la 28 de ateliere, și pașaportul acela cuprinde toate atelierele. Dacă particip la minim 8, atunci le bifezi
0: așa,
1: acolo.
0: 28 de ateliere? Tu vorbești serios?
1: Cam așa.
0: Voi vorbi serios? 28
1: da,
0: de ateliere?
1: Uite ce, avem fotbal, handbal, volei, basket, rugby, jiu-jitsu, kickbox, karate, moto, airsoft, dans modern, pictură, desen, gobelen. Mai vrei? Prevenție, informare pentru un stil de viață sănătos, simulator de consum de substanțe nocive. Fii campion de 10 cu Nadia și Hagi. Avem pe cross, pe box, șah, kempo, scrimă, judo, tenis de masă, zumba, face painting and demonstrațiile interactive cu roboți.
0: Păi stai așa, dar de ce vă rezumați la o zi? Dar de ce la o zi? Că pe la câte activități sunt?
1: Mă, dar tu faceți... crezi că noi avem energia necesară să stăm două zile acolo? Nu vezi că luăm și pauză?
0: Și asta
1: suntem
0: drept.
1: Bătrâni. Și e important drept. Că lângă noi avem și foarte mulți voluntari tineri care ăia vor veni cu un vibe de la mișto și așa, pentru că nu suntem numai noi ăștia cu fețele acre care ne chinuim să zâmbim din când în când, să părem
0: mai
1: și mai simpatici.
0: Mai ești o prăjitură, mai îndulcește-te un pic, nu mai bea doar limonadă în fiecare dimineață.
1: Aștept clătitele.
0: Da, bun. Mi-ai mai spus tu, Mircea, că vor veni și niște reprezentanți ai instituțiilor care vor avea câteva zone în care vor expune niște...
1: Avem alături de noi pe dragii noștri prieteni de la jandarmi, care vin cu echipajele canine și cu un ATV. să le arate celor mici ceva demonstrații. Și bineînțeles și prietenii de la poliție sunt acolo, nu neapărat, adică nu vorbim de activități de astea de prevenire, pentru că nu se pună problema de ceva, dar sunt alături de copii și trebuie să demonstreze că sunt implicați în comunitate.
2: Nu sunt la prima apariție acolo, chiar și la ultimul nostru eveniment, când l-am făcut pe 4 septembrie cu cele 1000 de ghiozdane, prietenii noștri de la rutier au fost prezenți. Au o atracție față de cei mici când aduc două mașini și două motociclete acolo, e o nebunie întreagă, pentru că toți vor să vadă interiorul unei mașini de poliție sau să călărească o motocicletă atât de...
0: Acum, să fim sinceri, câți dintre noi nu, când eram mici, cred, nu ne-am fi dorit
2: noi
0: să fim
2: adulți ne-am dorit să vedem interiorul unei mașini de poliție.
1: Acum să stai în față, nu în spate.
2: Noroc că ai zis tu, că e fix lucrul ăsta întrecea într-o virgulă mare acolo.
0: Depinde de locul unde te afli în mașina de poliție.
2: Vorbeam de poze, dragilor.
0: Da, absolut. Bun, dar acum revenim și noi, când eram mici, ne-am imaginat că suntem pompieri, polițiști, oameni ai legii, doctori, poate, nu? Iar iată
1: ce
0: cu această...
1: din noi.
0: Iată ce a ieșit din noi. Și să sperăm că cei care vin din spate
1: nu de fapt ceva bine. Bun.
0: Și asta e, hai să nu ducem discuția în altă zonă. Să rămânem așa într-o notă serioasă. Bun, deci așadar, dragii noștri, pe 1 iunie în parcul de la gară faceți-vă programul astfel încât să ajungeți fie în intervalul 9:30-13, fie în intervalul 17:19, luați-i pe cel mic sau luați-i pe cei mici de mânuță, aduceți-i, pentru că distracție este pentru absolut toată lumea, nu? Bă, gândesc că atelierile astea...
1: Da, normal că e pentru toată lumea și noi vrem să le distrăm.
0: Și
1: noi o să fim acolo implicați. Vreau să mă desenez pe față, vreau să fiu Spider-Man.
0: Monstru din tine. Ce să... Da, bun, mai zicem ceva în încheiere? Ceva ce n-am punctat?
1: Ce să nu punctăm? Am punctat tot, am pus și semnele de exclamație, nu știu ce n-am pus. Haideți la distracție.
0: Haideți la distracție.
1: Împreună se poate, împreună putem să donăm zâmbete. Zi, Marius.
2: Ce să mai zic, să nu ascultați de vreme, că tot timpul ne minte iPhone-ul că va ploua.
1: Și dragi copii, să nu ascultați de părinți, voi veniți acolo.
0: Atenție, mai ușor cu pianul pe scări. Nu, dar acum legat de vreme, înțeleg că în weekend se anunță o vreme foarte, foarte bună, numai bună de stat în natură. Și aici, asta voiam să mai punctez, aveți și un mare avantaj, faptul că toată activitatea se desfășoară în parcul de la gara.
1: Da.
0: Unde este numai verdeață.
2: Da,
0: unde...
2: pentru că e o zonă destul de umbrită, de pomii de acolo fiind foarte, foarte înalți, foarte mari, și ne ajută vremea să protejăm copiii, și de-aia am ales ca activitățile să se desfășoare în anumite zone din parc unde sunt umbrite. Deci chiar e un lucru.
1: Și am uitat să spunem. Fântâna funcționează.
0: Uite, mi-ai luat vorba din gură. Fântâna arteziană din parcul de la gară a fost dată în folosință, ea funcționează, a fost, înțeleg, și...
1: Noi ne-am gândit chiar să facem un concurs care sare... Vezi, glumesc. Nu avem voie să intrăm în fântâna.
0: I-ați invitat și pe cei de la poliția locală ca să știți cum negociați problema, pentru că
1: ei sunt... Nu, dar chiar ne-am gândit la un moment dat să facem un concurs de sărit în băltoac. Nu mai ți-aduce aminte când erai mic și țop. Da, păi ca un nebun într-o boltoacă.
0: Da. Mă rog, lasă numai. Hai să lăsăm discuția aici, că vin mie niște idei cu boltocile și cu
1: mormolocii.
0: Și cu ce se întâmplă în zilele ploioase în Constanța, încât mai bine. Hai să rămânem prieteni.
1: Surfing Constangeles.
0: Bun, deci așa cum am tot spus, dragii noștri, pe 1 iunie, cu mic, cu mare, mergeți în parcul de la gară, pentru că vă așteaptă numai puțin de 28 de ateliere, mii de cadouri, 2000, aproximativ 2000 de dulciuri, complet gratuite, intrare gratuită, multe activități complet gratuite, așadar multă, multă distracție și voie bună de ziua copilului. Și nu uitați că fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, rămâne un copil. Gata? Încheiem?
1: Ne mai gândim. E și copilul din mine acum, tu vrei să încheiem?
0: Ok.
1: Mulțumim pentru invitație, vă așteptăm alături de noi la distracție și haideți!
3: Espresso la CFM. Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan.
4: Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
5: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
6: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Academia de make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
9: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
10: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

Și dacă tot am vorbit mai devreme despre activități destinate celor mici, trebuie să vă readuc aminte despre un eveniment care va avea loc pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol, și anume concursul de muzică Riviera Muzicală. Așadar, vorbim despre un eveniment dedicat copiilor care studiază muzica în regim particular ca hobby sau în cadrul școlilor private. Ce trebuie știut este faptul că participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto muzică populară. Înscrierile sunt deschise până pe data de 26 iunie. Concursul promite premii de excepție, o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc o gală muzicală specială, unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, concurenții care au obținut nota maximă, și anume 10 pe linie. Așadar, faceți-vă planurile în așa fel încât să puteți să-i duceți pe cei mici la începutul lunii iulie la Riviera Muzicală, locul unde talentul copiilor strălucește pe scenă. Și dacă tot suntem la propuneri de evenimente, trebuie să vă aduc în atenție faptul că mâine Biblioteca Județeană Ioan Neroman din Constanța va găzdui o întâlnire între doi importanți intelectuali și scriitori români, Radu Paraschivescu și Angelo Mitchievici, pentru o discuție despre literatură, scris și inspirație, cărți și destinul lor. Evenimentul va avea loc în aula bibliotecii, începând cu ora 17. Așadar, indiferent de vârstă, aveți posibilitatea de a alege unul dintre aceste evenimente și să dați curs, pentru că, sigur, nu veți regreta. 7 minute rămase până la ora 10, când va veni Ramona cu ultimele știri ale acestei dimineți. Propun să mai ascultăm niște muzică, după care noi ne întoarcem pentru o nouă discuție savuroasă. Neața!

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Gilda Lazar este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. CJC s-a reunit astăzi în ședință ordinară în format fizic în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Cu această ocazie a fost ales cel de-al doilea vicepreședinte al instituției. Este vorba despre Gilda Lazar din partea USR. Ea a primit 19 voturi și va ocupa funcția alături de celălalt vicepreședinte al CJC, Răzvan Filipescu. Anchetatorii au prezentat noi informații despre învățătoarea din Megidia care ar fi agresat un elev de 10 ani după ce a rupt rezultatele la evaluarea națională. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, învățătoarea este acuzată că l-a lovit cu palma în zona feței și a capului pe copil. L-a strâns de gât cu ambele mâini ridicându-l de la sol și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă. Totul s-ar fi petrecut în fața colegilor de clasă. Cei 24 de copii au asistat la scenele violente. Femeia de 54 de ani a fost reținută și prezentată instanței, care a decis să fie plasată în arest la domiciliu. Inspectoratul Școlar Constanța efectuează la rândul său o anchetă administrativă în acest caz. În localitatea Corbu va fi furnizată mâine apă cu presiune redusă. Raja precizează că distribuitorul de energie va executa lucrări la nivelul rețelei electrice, ceea ce afectează sursele de apă care deservesc localitatea din județul Constanța. Vineri 29 mai, între orele 9-17, alimentarea cu apă se va realiza prin cădere liberă. Potrivit Raja, consumatorii din zona înaltă vor fi afectați de lipsa apei, în timp ce în restul localității Corbu, furnizarea se va face cu presiune scăzută. Utilizatorii afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Mii de locuri de muncă sunt puse la dispoziția românilor în toată țara. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că în această perioadă, angajatorii oferă peste 30.000 de posturi la nivel național. Cele mai multe sunt pentru conducători auto,

0: muncitor necalificat la demolarea clădirilor, curier, manipulant mărfuri, lucrător comercial, agent de securitate, ajutor bucătar și lucrător în bucătărie. Totodată, aproape 2400 de locuri de muncă vacante sunt destinate persoanelor cu studii superioare, cum ar fi inginer sau manager în diferite domenii de activitate, economist sau medic în diverse specializări. Persoanele interesate se pot adresa AGOFM Constanța. Sorana Cârstea o va întâlni pe Solana Sierra din Argentina în runda 3 a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis s-a calificat în această fază după ce a învins-o seara trecută pe Eva Lisse din Germania. Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-0 după 63 de minute de joc. La rândul ei, Solana Sierra a produs o surpriză și a învins-o pe italianca Yasmin Paolini, a 13-a favorită, cu 3-6, 6-4, 6-3. Vremea este normală termic, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de Restaurant Golful Pescat.

10:10 și am intrat, iată, și în cea de-a treia oră de espresso de astăzi și ultima din această săptămână și propun să vă anunț o informație care sigur nu va fi pe placul celor care sunt dependenți de rețelele de socializare. Compania americană Meta a anunțat că lansează abonamente plătite pentru cele mai cunoscute platforme sociale ale sale, Instagram, WhatsApp și Facebook. Trecând peste motivele care stau în spatele acestei decizii, aș trece direct la costuri și așadar, potrivit informației, lansarea abonamentelor plătite de către Meta pentru cele trei aplicații emblematice ale sale reprezintă un pas important pentru gigantul tehnologic care încearcă să își reducă dependența de veniturile obținute din publicitatea plasată pe rețelele sociale pe care le deține. Așadar, denumite simplu Instagram Plus și Facebook Plus, aceste abonamente oferă funcții suplimentare de analiză statistică și acces la un public mai larg. Accesul la Instagram Plus și Facebook Plus se va face în baza unui abonament lunar de $4, mă rog, $3.99. De asemenea, pentru un abonament de $2.99 pe lună, WhatsApp Plus se va concentra pe personalizare, inclusiv cu stickere premium, tonuri de apel personalizate și teme pentru aplicație. Din punctul meu de vedere, acesta este doar începutul, pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată când Facebook înainte și actualmente Meta a introdus câte o funcție nouă, încetul cu încetul ea s-a răspândit și a devenit obligatorie pentru toți utilizatorii. Mă aștept ca în curând să fim obligați să plătim dacă vrem să mai postăm pe Facebook, pe Instagram sau să folosim la întreaga capacitate WhatsApp-ul. Bun, ce va fi, va fi, rămâne de văzut, lăsăm timpul să treacă și noi ne întoarcem la muzică pentru că mai avem multe lucruri de vorbit în această dimineață. Neața!

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: Welcome to another day.
10: Yo! Espresso la CFM.

10 și 27 de minute și citesc acum cu interes o informație care sper să vă atragă atenția și vouă, ascultătorilor CFM. Așadar, o competiție controversată s-a încheiat recent la Las Vegas. Este vorba de supranumita Olimpiadă a dopaților, unde utilizarea substanțelor interzise a fost permisă oficial. Așadar, absolut toată lumea, dopat sau nedopat, a avut posibilitatea de a-și etala calitățile. Deși organizatorii au promis o revoluție în sport, rezultatele au fost dezamăgitoare, neașteptat aș putea spune. Potrivit Nexta, un singur sportiv a reușit să doboare un record mondial. Este vorba despre un înotător care a câștigat proba de 50 de metri cu doar 7 sutimi de secundă sub recordul existent, însă a purtat un costum de neopren interzis în competițiile oficiale. În alte probe, performanțele au fost sub așteptări. Un atlet care anunțase că va depăși recordul lui Usain Bolt a obținut un timp comparabil cu ultimul loc dintr-o finală olimpică. Mai mult decât atât, mai multe curse au fost câștigate de sportivi care nu au apelat la substanțe interzise. Așadar, cum v-am spus și mai devreme, competiția, deși era una dedicată sportivilor care se dopează, la ea au putut participa și atleți care nu s-au dopat. Competiția a fost marcată și de probleme organizatorice, unele curse fiind întrerupte. Chiar dacă rezultatele nu vor fi recunoscute oficial, premiile au fost consistente. Câștigătorii au primit câte 250.000 de dolari, iar bonusurile pentru recorduri au ajuns până la 1 milion de dolari. Din fericire, dat fiind faptul că un singur record mondial a fost doborât, putem spune că organizatorii au făcut o economie din punctul acesta de vedere. Organizatorii susțin că au dorit să creeze un sport modern în care performanța să fie susținută sub control medical de substanțe pentru îmbunătățirea capacităților fizice. Da, este și acesta un punct de vedere. Nu știu dacă să le urez succes mai departe, dar cred că mai degrabă nu trebuie să uite care este totuși sensul unei competiții și ce presupune o carieră sportivă. Zic să ne întoarcem la muzică cu Aventura și Obsesion. Revenim în câteva minute.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avigarden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Com.

0: Mai puțin de 10 minute rămase până la ora 11, așadar a venit și momentul în care noi trebuie să ne despărțim pe această zi, ultima din această săptămână de espresso și totodată din această lună de espresso, însă ne vom reauzi mâine dimineață de la ora 8 până la ora 11 în cadrul unei noi ediții de Fridays. Până atunci vă las pe mâinile Ramonei, care va veni la ora 11 cu cele mai proaspete informații ale zilei, pentru ca apoi Vali și Alina să își intre în drepturi în cadrul unei noi ediții de Happy Lunch Mix. Până mâine dimineață vă recomand să rămâneți cu soare în suflet, cu inima deschisă și plin de voie bună. Bye!
1: Espresso la CFM, matinal oferit de restaurant Golful Pescar.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Liviu Negoiță revine în funcția de primar al orașului Cernavodă. El a fost pus în libertate după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație. Magistrații l-au achitat pe Liviu Negoiță, apreciind că fapta pentru care a fost condamnat nu este prevăzută de legea penală. Edilul din Cernavodă primise în ianuarie 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, pentru plata a peste 9 milioane de lei din bugetul local către un club sportiv privat din Cernavodă. Instanțele constanțene au apreciat că plățile sunt ilegale, dar Înalta Curte a stabilit definitiv că acțiunile primarului nu întrunesc elementele unei infracțiuni penale. Reprezentanții prefecturii Constanța au precizat că Liviu Negoiță poate reveni în funcția de primar. Gest de solidaritate al viitorilor maestrii militari de marină. Elevii școlii militare de maestri militare a forțelor navale au donat sânge în contextul apelului făcut de Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Ei s-au implicat activ pentru a reduce deficitul de sânge cu care se confruntă spitalele din județ. Persoanele sănătoase sunt rugate să facă un gest similar, mai ales că trebuie asigurat necesarul spitalelor și pentru zilele libere care urmează, de Rusalii și 1 iunie. Potrivit centrului regional, este nevoie de sânge din toate grupele, dar cele mai scăzute rezerve sunt în cazul grupelor 0 și A, pozitiv și negativ. Comerț cu parfumuri contrafăcute depistat la Constanța. Poliția locală precizează că o persoană a fost identificată în parcarea unui centru comercial din municipiu, în timp ce oferea spre vânzare parfumuri purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată, susceptibile a fi contrafăcute. Produsele au fost confiscate și predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. În același timp, poliția locală transmite cetățenilor să semnaleze orice faptă care contravine normelor de conviețuire socială. Premierul interimar Ilie Bolojan va efectua mâine o vizită în Republica Moldova. Guvernul a anunțat că prim-ministrul se va întâlni cu președintele Maia Sandu și cu premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Oficialii români și moldoveni vor discuta despre proiectele comune și cooperarea dintre cele două state, mai ales în contextul sprijinului constant pe care țara noastră îl acordă Republicii Moldova. Ilie Bolojan va fi însoțit la Chișinău de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca. Revenit pe banca tehnică a formației Rapid, Daniel Pancu vrea să transmită un semnal puternic de unitate. El s-a referit atât la cei din conducerea clubului de fotbal și jucători, cât și la suporteri, susținând că acești

mereu cei mai importanți. La scurt timp după despărțirea de CFR Cluj, Daniel Pancu a fost numit antrenor principal al Rapidului. El revine pe banca tehnică a giuleștenilor după o pauză de 6 ani. Vremea este normală termic. ANM precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: bună dimineața!
1: Neața! Neața la prânz, atenție!
0: Suntem cu gura plină! Am mâncat niște prăjituri.
1: De unde?
0: De la lei din bucătărie.
1: Belea.
0: Da, îți plac?
1: Ma.
0: Da, ne-a rămas ceva de la ziua lui Mircea și era păcat să nu
1: ne
0: întâlcim.
1: Te mai mir că mă fac cât rinocerul alb? Lasă. Bine că n-am cornul mare.
0: Turistelor sau... le este pe plac, știi?
1: Cine? Rinocerul mare?
0: Da.
1: Nu cred. Vor niște rinoceri de ăștia mai supleși.
0: Nu?
1: Dar hai să vezi, la sfârșitul verii o să încep să semăn cu Tom Cruise. Atenție, nu la avere. Adică o să am o burtă foarte mică. Nu că acum aș avea vreun burtoi, dar o să fiu foarte slim fit. Așa o să vină toate cămășile excepțional.
0: Oricum îți vin.
1: Vin, dar nu excepțional.
0: Se poate mai bine.
1: Sunt la nivel acceptabil.
0: Da, deci astăzi ce facem? O dăm pe diete?
1: Nu, astăzi rămânem în zona de 0786661661. Mesaje acolo pentru ca să câștigați o invitație. Da? O să facem extragere din pricină că s-au aglomerat toate evenimentele și în afară de asta și eu trebuie să alerg după un grup de cetățeni cărora le arăt ce frumoasă e Dobrogea noastră. O să facem extragerea luni. Iertați-mă, marți, că marți mă întorc. Mereu mi se pare că luni mă întorc luni dimineață. Dar
0: asta e un lucru bun pentru că, uite, au mai multe șanse.
1: Sigur
0: să
1: că
0: se înscrie.
1: Da. Așa că marți facem extragerea, dăm toate invitațiile, o să puteți merge la concertul de la Black Sea Horses. Era vineri 13?
0: Da.
1: Vineri 13 iunie. Da, da, la locația aceea superbă Black Sea Horses. În deschidere va fi prietenul și colegul nostru MK33,
0: Laura 18. Pam, pam.
1: Da, super muzică, super mix. Ce să vă spunem?
0: Nicolae Botcroț și Orchestra Lăutarii.
1: Exact așa.
0: Ca să vă
1: deci
0: reamintim.
1: Dacă vreți să câștigați o invitație, sunați la 07. Nu sunați, trimiteți un mesaj scris sau vocal. Nu știu ce-i cu noi astăzi.
0: I-am dat zahăr de asta.
1: Sunt pe zahăr. Cum ai zis? Lady în bucătărie?
0: Da.
1: Bon. Trimiteți un mesaj vocal sau scris Black Sea Horses Nicolae Botcroț. E suficient la 0786661661. Dacă vreți o invitație. Dacă nu...
0: la stați acasă,
1: restaurantul
0: triști.
1: Rumen, no, stați acasă că n-aveți voie. La restaurantul Rumen sau online vă puteți
0: achiziționa
1: bilete, brățări, tot ce trebuie. O să fie un super show acolo la Black Sea Horses. Noi dăm înainte.
0: Da.
1: Astăzi avem și bunătăți, avem și un invitat care o să vină de la ora 12 și să ne povestească despre mașini, motoare și fete frumoase.
0: E cum îmi place mie. Hai să vedem ce ne rezervă muzica. Happy Lunch Mix continuă.
1: Yes.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 663438.
4: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: CFM.

0: Scârț, să-mi am așezat microfonul mai bine.
1: Așa să facă scârț, florile de salcâm când o să mănânci clătite cu flori de salcâm.
0: Vai de mine,
1: cum? Ține să crezi?
0: Nu. Cine face?
1: Cine poate fi pe fază? Deci, florile de salcâm știi cu toții că sunt comestibile, da? Trebuie doar să facem câțiva pași foarte importanti, să le spălăm bine.
0: Nu știai?
1: Nu. Păi cum adică nu știi?
0: Am auzit de la unii care mâncau la lele, am auzit totuși că nu e bine să mănânci la lele.
1: La lele?
0: Da, erau niște...
1: Poate mâncau altceva din Olanda, nu cred.
0: Serios,
1: că la lele.
0: Era o provocare de asta pe TikTok să mănânci la lele. Am înțeles că nu era bine deloc.
1: Doamne, nu, da.
0: Zic cu salcâmul. Asta e de bine, nu?
1: Da, flori de salcâm, da. Sunt foarte comestibile, au și o savoare dulce, e totul în regulă cu ele. Se consumă exclusiv doar florile, nu frunze sau alte părți ale plantei, mare atenție. Iar acestea trebuie culese doar din zone curate, departe de trafic intens sau o sursă de poluare, da?
0: Înțeles,
1: așa, bun. Și facem clătitele frumos, avem nevoie de 2 ouă, lăptic, făină, așa. Un praf de sare, zahăr, o lingură, atâta. Aia o puneți doar dacă considerați voi de cuvință.
0: Cine sarea?
1: Nu, zahărul, lingura de zahăr.
0: Înțeles.
1: 2-3 ciorchini de flori de salcâm proaspete, o lingură de ulei, esență de vanilie, asta e opțional, în fine. Și spălăm bine florile astea de salcâm, țaca-paca, sub cet puternic de apă rece. Da, după care le lăsăm ușor să se scurgă apa de pe ele, le putem pune într-o sătișcă, ceva, știi?
0: Într-o ce?
1: Sătișcă. Ce nu-i spui așa sătișcă? E o chestie cu găuri, în care pui și cu ceapa de pe ele. Sătișcă îi zicem noi în Moldova.
0: Bine, am înțeles. Slavă moldovenilor de pe 92,9
1: FM. Facem aluatul frumos de clătită și facem presărăm floricele. Și gata, voilà, avem un desert foarte...
0: Rulăm clătitele înainte să, nu? Sau cum? Se împăturesc?
1: Le lăsăm așa frumos. Ai foaia de clătită care conține și floricica de salcâm.
0: Întâi ca să vezi ce mănânci și după aia se rulează și hați.
1: Se rulează și poți să faci asta, să o mănânci fie cu miere, fie cu gem de fructe, iaurțel sau alte fructe proaspete.
0: Deci mai pui peste...
1: Dacă vrei topping. Da?
0: Da, nu m-am gândit.
1: Nu te-ai gândit?
0: Nu. Am crezut că rămân doar florile de salcâm.
1: Așa am crezut și eu, dar uite, surpriză, dacă vrei poți să faci treaba asta cu...
0: Da.
1: A suplini puțin acolo gustul acela dulce.
0: Da, în perioada asta se vorbește mult și de petalele de trandafir, înțeleg că au înflorit trandafirii pentru dulceață.
1: Nu mai zi de asta că îmi plouă în gură.
0: Da, una din prietenele noastre, Cristina Michievici, de la aeroportul internațional Tuzla, am văzut că postase pe pagina ei această activitate de cules petala de trandafir.
1: S-a pus pe treabă?
0: Da, deci face dulceață, cred. Mă gândesc, nu?
1: Da.
0: Care se poate întinde și ea pe clătite.
1: Categoric.
0: Ai, deci întindeți pe clătite ce vreți. Da. Vă recomand, Alina, doar ce v-a povestit, că puteți spune și flori de sarcâm, dar atenție, nu pe unde au trecut caprele, pentru că s-ar putea să aibă urme de căpriță.
1: Nu-i nimic, se spală.
0: Băluță. Se spală, dar lasă așa, mai bine mai de sus. Îl mobilizați pe Grigore, sau cum îl cheamă, pe bărbatul din casă. Ia,
1: pe
0: Grigore.
1: Da, așa.
0: Sus pe scară, culegi, mai dâmb mai dăm vârf, să fie mai colorate, să fie mai curate, să fie mai nelinse de căprițe.
1: Și așa o să capete și o siluetă mai...
0: Nu-i așa?
1: De vară, da.
0: Da, firesc. Deci totul e numai spre bine.
1: Hai să ne clătim puțin urechile cu...

0: Da, da, ne menținem. Ne menținem pe linie, nu fugi, nu fugi, stai așa, cu asta cu vagabondul, ce astea erau de-astea, zi, piese de birt. Te duceai la birt?
1: Da.
0: Coțăiai 3-4 șaturi de apă minerală și după aia te apuca jalea.
1: Jale mare.
0: Ma, cu jalea. Băieții erau pregătiți cu lăuta, cu astea, cu acordeonul, cu nu știu ce, veneau lângă tine și începea să cânte. Vagabondul vieții. Și cereai, mai cereai 2-3 de apă minerală.
1: Știau ei ce fac acolo
0: și
1: cu muzica.
0: Și în momentul ăla începeau să se bată șobolanii între mațele. Și chemai ospătar. Garson, vină cu acetat. Dă-mi o găină pe șoanc. Ha? Fii atent, aici sunt în România niște feluri de mâncare tradiționale din vremurile alea, cu birtul și cu birtul, cu lăutarul și cu... Da? Găină pe șoancă. Nu știu dacă e prima oară când aud de povestea asta. De unde vine? Vine din Transilvania, din zona Bihorului, din vestul Transilvaniei și înseamnă găină pusă pe o șuncă afumată de porc.
1: What? Da? Ce deci,
0: da, e o mâncare de iarnă. Dar e pentru dăștea, vai, eu nu vreau să mă îngraș, nu, nenică, e mâncare pentru oameni serioși care muncesc, care consumă energie. Pentru oameni care urăsc dietele, practic, da? E cu boiat în belșug, deci e, practic este belea, se e, n-ai nevoie decât de un pui mare sau de o găină mai tânără, ca să nu înțelegi, să nu-ți rămână dinți în trânsa, un ciolan afumat de porc, o linguriță de miere, 3 roșii, 2 ardei grași, jumătate de litru de vin alb dulce, ca să-l put de la de calitate, atenție, 50 de mililitri, puh, doamne, așa ceva, 50 de mililitri de rachiu de mere, cum ar fi niște apă minerală, pac, pac, 50 de mililitri de oțet de mere, piper, boia din belșug, cimbru mărar.
1: Mamă, da? Asta, combinația dintre pui și porc mi se deci pare ceva
0: nebunie.
1: Fatal,
0: adică... Stai așa că mai am. Da, de dimineață? De ce îți cântă lăutarul toată lumea? Cu vagabondul vieții
1: mele. Te dai cu seamă de varză, ce faci?
0: Mamă, dimineață iei o scocâcă.
1: Scocâcă?
0: Scocâcă. Deci dimineață iei o scocâcă și asta tot din vremea birtului este.
1: Măi, avut să știi ce e aia scocâcă, că nu știu.
0: Este un fel de mâncare specific în Țara Moților. Fii atentă și se mai întâlnește, că moții au mai coborât și până Oltenia, nordul Olteniei, se întâlnește această scocâcă. E un fel de ciorbă cu chefir. Ca să traduc așa pentru toată lumea. Vai de mine, deci este belea.
1: Deci
0: dai seama cum este o ciorbiță de-asta crită cu chefir. Da?
1: Zic să mai păstrez restul pentru următoarea interese. Da, deja mi s-a... Dăm cu niște
0: cu
1: muzică. Nu știu, hai să dăm cu publicitate. Nu știu cu ce-i dăm. Hai să vedem.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
0: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix.

0: și iată ne-am întors. Vali, nu știu dacă ești pregătit cu ciorba aia cu chefir, că e ceva groaznic.
1: Care, am zis că nu mai vreau să aud. Nu, stați așa, deci nu suntem aici, unde suntem noi aici? Suntem la Scocâcă, da?
0: La Scocâcă, da.
1: E ușor, mă. Nu vrei Scocâcă?
0: Nu vreau Scocâcă, să
1: bine,
0: n-aud.
1: Atunci îți oferă băiatul altceva imediat, tot o ciorbă, tot pentru de dimineață, deci după ce cântă lăutar cu vagabond, așa. Ai mai luat încă 10-15 ape minerale de alea mici. Îți faci un pârgălău.
0: Un ce?
1: Un pârgălău, dacă nu vrei scocâcă, îți pregătesc un pârgălău.
0: Și asta cu ce mai e?
1: Pârgălău este tot o ciorbă, dar e o ciorbă de zarzavat cu ceapă, gulii, morcovi, fasole verde, roșii, țelină și cartofi, da? Și cu o smântână, cu niște cepe, o căpățână de usturoi, obligatoriu o bucată de slănină de aia bunicic.
0: Nu știu, dă cu virgulă.
1: Vai de mine, boia, sare, piper din asta.
0: Dar cum să pui slănina în ciorbă? Înseamnă că o chiar sunt paralelă cu bucătăria.
1: Da, dar dimineața după ce ți-a cântat lăutarul două ore, ai luat apă minerală din creu, trebuie să iei și un pârgălău, da? Pui slănina în ceaun, lasă grăsimea să prăjește așa, să iau o culoare așa, pac, pac, pac, o să părpălești așa. După aia bagi ceapa peste ea, să
0: se caramelizeze,
1: da,
0: acolo
1: un pic așa, cât să prindă o leacă de culoare aurie, dar nu, dacă ai ars ceapa, te-ai ars.
0: Da, da? Nu mai e bună de nimic.
1: După care torni, da? Legumele astea tot, la sfârșit se bate cu smântână frumos, un ouț, da, se pisează usturoiul, se aruncă înăuntru, se mai dă în clocot un pic, se ia de pe foc, amestecul ăsta de ouă cu smântână și cu așa se adaugă, știi cum se adaugă, nu?
0: A, da,
1: iei un polonic de zeamă fierbinte, pui în așa, pac, pac, pac, ca să nu se... Întotdeauna când faci... Atenție, stimați cetățeni care de dimineață vreți să comandați o ciorbă, fiindcă vă dau lacrimile de bucurie, obligatoriu smântâna trebuie să fie foarte grasă.
0: Da.
1: Foarte, dacă ai pus, dacă ești zgârcit.
0: Dacă vrei de-aia, like ca să nu te îngrași,
1: dar dacă
0: nu
1: ai pus, nu, niciodată. Dacă ai pus o smântână de-aia slabă, să tai imediat, ți-a stricat ciorba. Nu că nu e bună,
0: și
1: nu mai are aspect.
0: Degeaba.
1: Da, o dai pe gât degeaba. Da, la final așezi usturoiul, boia, piper, belea. Și ce e ăsta? Pârgălău. Dacă ai și o pâine scoasă de la brutărie sau din cuptor.
0: Ceva cald, cald, așa, nu? Curcube pe ceruguri. Da. Hai
1: te
0: că mai
1: baci?
0: Convins, parcă,
1: tradițional
0: puțin.
1: Românesc de birt.
0: Scoatem slănina de acolo și poate, poate.
1: Nu există!
0: Nu există.
1: Creierul, ca să funcționeze foarte bine, are nevoie și de un strop de grăsime. Obligatoriu. De-aia e bine când faci o friptură să aibă și o lungă de grăsime.
0: La friptură
1: nu se așează
0: înțeles
1: pe burtă.
0: Nu.
1: Niciodată.
0: Nu, deloc.
1: Se așează pe creier.
0: Ei, bine, Lunch Mix continuă. Rămâi cu noi.

Reabilitarea ecluzei de la Năvodari se apropie de finalizarea primei etape. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a precizat că în această fază lucrările au prevăzut modernizarea echipamentelor de bază aferente ecluzei, printre care poarta plană de serviciu, instalațiile electrice de comandă și automatizare și cele hidraulice. În următoarea perioadă, proiectul va cuprinde lucrări de reabilitare a construcțiilor, respectiv modernizarea turnului de comandă, refacerea hidroizolațiilor și lucrări de protecție a construcțiilor. Retehnologizarea ecluzei Năvodari are ca scop creșterea siguranței navigației și este finanțată cu fonduri europene nerambursabile. Investiția se ridică la 495 milioane lei, iar termenul de implementare a proiectului este sfârșitul lui 2029. O învățătoare din Megidia a fost reținută de polițiști, ar fi bătut un elev de 10 ani. Agresiunea a avut loc în clasă, în prezența celorlalți copii. Polițiștii precizează că învățătoarea de 54 de ani ar fi agresat fizic și ar fi adresat injurii copilului, după ce acesta a rupt rezultatele obținute la evaluarea națională. Femeia s-a enervat și l-a agresat fizic pe elevul respectiv, fapt care a creat și o stare de temere și indignare în rândul celorlalți elevi participanți la oră. Cadrul didactic a fost reținut. Braconaj piscicol în Marea Neagră. Polițiștii de frontieră au descoperit mai multe plase în timpul misiunilor specifice pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal în zona Mării Negre. Garda de coastă precizează că au fost identificate unelte de pescuit confecționate din fir textil și multifiliament, cu lungimea totală de peste 700 de metri, în care erau capturate și 4 exemplare de sturion. Peștii au fost redați mediului natural, iar plasele ridicate pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii de braconaj piscicol. Gata cu țigările electronice în spațiile publice închise, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere a acestora, a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere. Măsura este valabilă atât în spațiile publice închise, cât și în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Crystal Palace a cucerit trofeul Conference League. În finala competiției, echipa engleză de fotbal a învins formația spaniolă Rayo Vallecano, la care internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist. Meciul disputat la Leipzig s-a încheiat cu scorul de 1-0. Vremea este normală termic. ANM precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Hei, la începutul săptămânii am avut-o în studio pe Elenis, reprezentant al OMD Mamaia Nord, și am vorbit pe larg despre vibe-ul, evenimentele și agitația frumoasă care transformă litoralul într-un adevărat magnet vara asta. Coast Fest este cel mai așteptat eveniment, mașini tunate, artiști precum Grasul XXL, Ștefania, Vescan, Alex Velea și mulți alții. Și dacă tot suntem la Happy Lunch Mix, vă aducem aminte și de food truck-urile care le veți găsi acolo, plus multe, multe atracții. Iar acum mergem direct în zona unde motoarele, basul și pasiunea pentru mașini se aud înainte să fie văzute.
1: Da, da, da, da, da. Alături de noi Dănuț Lazar.
2: Salutare!
1: Bună, salut! Dănuț e foarte aproape de microfon și respirația lui se aude ca un motor care se pregătește să decoleze. Nu e vorba doar despre motoare, fetelor. Dănuț are mușchi, are și niște desene pe mușchi aia. Da.
0: Da.
1: Așa, nu, așa,
0: face
1: Alina?
0: Parte din cultură, să spunem.
1: Așa arată, așa trebuie cultura. Să arate exact. Un organizator de eveniment unde sunt mulți cai puteri.
0: Da, dar hai să vedem cât, ce înseamnă o mașină bine făcută, cât e pasiune, cât e obsesie.
1: Da, hai să o luăm cu începutul. Se va întâmpla Coast Parade pe 31 mai.
2: Pe 31 mai la ora 8 vom pleca cumva 8:30, vom pleca din Mamaia Nord către Lumina, Ovid, Constanța Port și Constanța Aqua Magic, după care ne întoarcem înapoi în locul din care plecăm, adică mai exact în locul festivalului din centrul de afaceri.
1: În zona centrului de afaceri.
2: Exact.
1: În parcare, probabil, nu?
2: Da, și vom continua acolo un meeting în toată regulă.
1: Adică o să fie și motoare, o să fie și muzică și o să fie
2: da.
1: Și ceva de alegurii?
2: O să avem un food truck doar foarte pentru bine. Apă și mâncare.
1: Asta este foarte bine. Ce înseamnă vom? Adică vom mașini, motoare?
2: Vom
1: ce?
2: Avea mașini. Vom avea mașini modificate, câteva mașini modificate mai agresiv și vom avea oamenii care nu pot participa în evenimentul nostru mare, practic, cu mașinile lor, pentru că nu au destule modificări încât să-i acceptăm acolo.
1: Ah, deci condiția este să fii modificat, să fii tunat.
2: Un pic modificat. Pentru meeting-ul de la paradă, dăm ocazia celor ce și-au modificat mașinile mai puțin să și le etaleze acolo.
1: Bun, dacă avem cetățeni care ne ascultă, care au astfel de mașini, cum pot să vină? Trebuie să te înscrii, presupun.
2: Nu, pentru paradă nu trebuie să te înscrii și pentru meeting-ul de acolo.
1: Trebuie să te prezinți undeva.
2: Trebuie să te prezinți începând cu ora 2 la parcare. Acolo va fi cineva care va decide în care parte a parcării te pune.
1: Bun, pe 31 mai, atenție, cine are o mașină puțin modificată are șansa să se dea mare cu ea, practic, asta e ideea. La ora 14, neapărat, bine, înainte de ora 14, încercați să fiți punctual ca britanici, adică e mai bine 13:30, în parcarea centrului de afaceri, care e foarte mare, de la Năvodari, acolo cineva o să aibă un ochi atent
2: da,
1: și tehnic.
2: Da, da, avem acolo echipa.
0: Ce mai important pentru voi, să fie mașina tunată ca aspect sau din punct de vedere audio? Pe ce mergeți mai mult?
2: Nu ne bazăm pe audio sau pe exterior. Trebuie să aibă modificări vizibile, interior, exterior, orice pentru parada asta, orice mică modificare, un set de jante.
0: Poate să fie și doar lăsată și atât?
2: Dacă e doar lăsată și atât și este lăsată din perne, este foarte, foarte bine. Pe e o condiție foarte mare pentru coast asta.
1: M-am dat peste doi specialiști aici. Dar
0: da,
1: de unde erai?
0: Mașinile. Da? Da, da,
1: așa ceva.
0: În tinerețe.
1: Bravo, da, eu sunt singurul biciclist în cartier, înțeleg. Bun.
0: E nasol pentru ei, pentru drumurile astea, na, că sunt pline de crop și
1: hai, să fim pe vibe pozitiv.
0: Da, da, da, așa e.
1: Asta se întâmplă, vin acolo, dacă sunt suficient modificați, îi băgați
2: îi băgăm un meeting, dacă nu îi trimitem în parcarea pentru vizitatori și vor fi acolo cu noi și vor simți de asemenea vibe-ul.
0: Păi, hai să vedem cum arată criteriile astea de selecție a celor care se înscriu pentru paradă.
2: Deci nu avem niște înscrieri fizice, ci la poartă va fi cineva care îi vor redirecționa. Criterii vor fi culoarea mașinii, roțile mașinii, suspensia sau audio, exact ce discutam mai devreme.
0: Am înțeles. Bun, hai să dăm cu puțină muzică și să ne întoarcem aici ca să
1: da,
0: vedem
1: da,
0: mai
1: rămânem
0: multe
1: alături
0: detalii.
1: De invitatul nostru în continuare, pentru că avem de vorbit și altele și ăsta e doar primul pas 31 mai.
0: Fiți cu noi la Happy Lunch Mix.

0: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix la CFM.
2: Cardinal Motors, partenerul tău, service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors Ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
5: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
6: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, gimmick show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors tot la Happy Lunch Mix, da, alături de noi Dănuț Lazar, organizatorul paradei auto de la
1: Coast Parade, care se va întâmpla pe 31 mai. Domnul Dănuț are aproape un deceniu de experiență în ceea ce înseamnă ca ei putere întâlniți cu vații, probabil.
0: Frumos. O lume frumoasă, de altfel.
2: Este o lume foarte frumoasă.
0: Da. Și o comunitate și mai frumoasă.
1: Ăsta este primul pas. Vă reamintesc, 31 mai, la ora 13:30, cei care aveți o mașină care are o fiță încadrabilă în criteriile organizatorilor acestei frumoase parade, mergeți în parcarea centrului de afaceri Năvodari și acolo aveți toate șansele să vă dați mari cu mașina într-o paradă care se va întâmpla în Mamaia Nord, Constanța, retur prin Mamaia, din nou în Mamaia Nord. Dar asta e doar primul pas, pentru că marele eveniment se va întâmpla pe 31 iulie, 1 și 2 august. De lea,
2: exact,
1: înțeleg.
2: În același loc.
0: În același loc.
1: Ei, hai să povestim despre ăla, dăm
2: să
1: te rog.
2: Să povestim ce? Ce vreți
1: să povestim ce? Să tot.
0: Ai spus că acolo nu vor fi neapărat aceleași mașini care vor participa la paradă, pentru că nu se califică din anumite puncte de vedere.
2: Cu siguranță.
0: Ok.
1: Vai,
0: și atunci...
1: pozitiv, apasă pe accelerație. Acolo vor fi cei mai premium dintre cei premium.
2: Da, facem o selecție mai drastică, să spun eu așa, pentru partea de mașini. Vom avea și mașini de epocă.
1: Cei mai frumoși, cei mai admirați, cei mai votați pe 31 iulie vor fi acolo într-o expoziție inedită, nu?
2: Deja avem acceptate peste 60 de mașini.
1: Wow.
0: Mamă,
1: pot să
0: acolo?
1: Te întreb, trebuie să avem cel puțin 3 mărci, după care suntem în regulă cu legea audiovizualului. Cam ce mărci o să fie pe 31 iulie de admirat acolo?
2: Păi sunt toate mărcile, toată lumea își modifică ce mașină are, adică nu
0: stai
2: avem...
0: Stai așa. Hai să vedem așa, pe ansamblu. Pun pariu că există o anumită marcă de mașină care apare cel mai des tunată.
2: Volkswagen, BMW.
0: Volkswagen, BMW? Ok, mai dăm, mai dăm.
2: Da? Să mai dăm de acolo?
1: Să mai zi.
0: Da,
1: ai
0: mai
1: zis, zis,
0: de Audi,
1: zis două.
2: Deci suntem pe gama vag, okay. Adică Audi, Volkswagen, grup.
0: Skoda.
2: Așa. Skoda. Suntem full de mașini modificate.
0: Da.
2: Dar vom avea și supercaruri. Avem și o zonă de supercaruri cu mașini nemodificate.
1: Ce înseamnă supercar? Supercar, eu când m-am uitat am văzut un Bugatti Veyron. Nu mi-am permis, nu luasem salariu.
2: Asta înseamnă supercar.
1: Da?
2: Da.
1: Păi okay. Zine măcar
0: ce?
2: Avem Ferrari, avem Bugatti.
0: Da. Cum era înainte, în fața la Rex, știi, se adunau toate mașinile șmechere acolo.
2: Ei, acolo, în fața centrului de afaceri, da? Pe platou, se vor aduna mașini ca la Rex.
1: Vai, vai, așa ceva. Pentru cine nu știe ce e la un supercar, e o mașină super scumpă, dar în același timp foarte bine modificată. Asta se va întâmpla pe 31 de... Marele eveniment debutează pe 31 iulie. Avem acolo un centru de afaceri Năvodari, care nu va fi doar zona de parcare de data asta, va fi mult mai mare.
2: Nu, mai avem o suprafață mult mai mare unde vom avea practic festivalul. Festivalul cu food truck-uri, scena pentru artiști și locul de joacă pentru copii, pentru că avem o zonă dedicată copiilor acolo.
1: Mi se pare bine. Uhu! În timp ce eu mănânc un burger cu o doamnă, nevastă mea, adică doamna, nu se înțelege că așa, pentru că altfel nu mai mănânc nimic, copilul se poate juca?
2: Da. Se poate juca. Avem o zonă foarte mare, foarte largă, mm-hmm, pentru copii.
0: Dănuț, am o întrebare. Își tunează familiștii mașinile sau nu?
2: Își tunează. Majoritatea familiștilor au mașinile modificate.
0: Pentru că, în general, băieții care sunt singuri,
1: am
0: există
1: înțeles
0: chestia asta.
1: Băieții care sunt singuri își tunează iubitele.
0: Și le pun în dreapta, acolo pe scaun, nu?
1: Mi se pare firesc dacă cumva un băiat bine, care știe, care iubește calul, putere și vatul, are o iubită care seamănă cu un Trabant, o tunează și o transformă într-un BMW, Audi, Mercedes, ce vrei tu, Ferrari, dacă e foarte bogat, într-un Bugatti. Eu o să mă întorc la ce? Un minut. Mai avem un minut, așa că o să o rog pe Alina să vă reamintească ce concerte avem pe 31, 1 și 2, sau mai bine ne spune Dănuț, după ce luăm o scurtă pauză, pentru că sunt
0: și
1: mai mult de 3 artiști.
0: Da,
2: sunt mai mulți, sunt 7 artiști consacrați.
1: Nu spune tot! Pauză, o piesă bună și ne întoarcem la niște piese pe care le anunțăm.

0: Dar ne-am întors, am o reacție imediată după discuția despre pe cine cum tunăm. Dar, doamne și domnișoare la volan care vin cu mașini tunate, aveți?
1: Sunt. Da, sunt.
0: Așa trebuie, pentru că și doamnele, dacă au un
2: cetățean tunată,
0: nu poți vine cu un cetățean burtos, chelios, asta, ne la modă, fără
2: iubirea
0: să aibă și
2: el... nu are limite, așa că te rog frumos.
0: Deci, nu are limite, dar și el poate fi tunat să arate bine. Da? Acolo n-avem cum să...
2: Eu îl tunăm
0: acolo...
2: cu un six-pack.
0: Totul este la superlativ, deci cum domnii tunează doamne și doamnele tunează domn, fiindcă sunt la volan. Cine e la volan, conduce. Vorbim, dragi prieteni, acum de partea a doua, pasul 2, evenimentul mare care se întâmplă pe 31 iulie, 1-2 august. Lângă noi, în continuare, prietenul nostru, Dănuț Lazăr, organizator al evenimentului. Sunt nume mari și nume care cresc, nu?
1: Sunt nume care cresc și nume mari, da. Vineri vom avea pe Grasul XXL.
2: Wow!
1: Sâmbătă,
2: ne place.
1: Sâmbătă îl vom avea pe Andrei Bănuță.
0: Șop și pe Ștefania, zice.
1: Este și Ștefania Vescan Macanache. Așa. Proiectul Nomad.
2: Bun. Nomad cu Mateo, da.
1: Și duminică îl vom avea pe Alex Velea și DJ din zonă. DJ din zonă care vor să debuteze acolo la noi. Să...
2: Oferiți cadru, foarte frumos.
0: Da, sigur, asta e foarte bine. Cadru. Constanța are foarte mulți DJ de calitate și nu e idee deloc rea să întâlnești DJ din Constanța cu zgomotul de motor. Ca
2: mamă,
0: să zic.
2: Există o melodie pe care nu trebuie să o ratezi atunci când ai o mașină tunată din punct de vedere audio? Scuze de paranteză.
1: Există.
2: Sunt multe, pe nu?
1: Grasul XXL are destule melodii.
2: Turbofin!
0: Da, mi-e frică să încercăm să difuzăm o piesă de asta, nu?
1: Noi nu am ales.
0: E puțin frică.
2: Vrem să ne păstrăm licența.
1: Da, noi nu am ales cumva artiștii pentru treaba asta, dar l-am introdus pe Grasul ca să fie și acoperită și zona aceasta un pic.
0: Acolo, în cele 3 zile, vor fi bilete, cred.
1: Da, vor fi bilete.
0: Cum se poate achiziționa un bilet?
1: Se achiziționează doar online.
0: Așa.
1: Sau atunci la intrare.
0: Da.
1: Dar online avem pe iabilet.ro sau pe costfest.ro.
0: Deci direct pe site-ul vostru, Coastfest, pentru cei care nu sunt familiarizați cu engleza, coastfest.ro sau de pe iabilet.ro, de acolo se iau biletele.
1: Exact,
0: probabil
1: acolo
0: că
1: se înscrie mașina, acolo se achiziționează biletele.
0: Probabil că cei care vin primesc o brățară sau
1: vor
0: nu știu
1: primi
0: cum
1: o brățară
0: și intră înăuntru.
1: Da, pe segmentul care
2: și aveți și pachete,
1: biletul.
2: Gen dacă vreau să vin doar într-o zi, pot să iau bilet.
1: Sunt pachete pe o zi sau pe 3 zile, pachete pe bilet standard sau VIP.
2: Oh, și VIP?
1: Și VIP și suntem în pre-sales până 31 mai.
2: Păi bine că ne-ai spus, bună dimineața.
1: Da, 31 mai este ultima zi de pre-sales și după aia prețurile vor crește pentru că a fost o gălăgie mare.
0: E firesc. Deci aveți 3 zile și jumătate să cumpărați biletele la preț redus pentru acest eveniment care se va întâmpla în doi pași. Vă spuneam, primul pas este free și este Cost Parade, care se va întâmpla pe 31 mai. Al doilea, pasul cu gălăgie, cum a spus prietenul nostru Dănuț Lazăr.
1: Da.
0: Așa, e pe 31 iulie, 1 și 2 august. Biletele se iau de la iabilet.ro sau de pe costfest.ro.
1: Și mai avem o surpriză. În cadrul evenimentului vom avea niște etape de muzică, de audio, unde vor participa mașini.
0: Vor cânta mașini?
1: Vor participa.
0: Așa, yeah.
1: Vor participa cu mașinile în această etapă audio.
2: Aha.
1: Adică, deci aveți grijă la geamuri.
0: E un concurs în care niște băieți vor face și niște fetițe.
2: E
0: nu
2: partea
0: știm,
2: aia în care fetița urcă în dreapta, să stă la volan și bâzie, bârie,
1: da, se numește poppers, droppers.
2: Și face părul în toate părțile.
1: Da,
2: este
1: o etapă internațională. Da.
2: Etapă internațională.
1: Da, care se va desfășura în cadrul evenimentului nostru.
0: Asta înseamnă că aveți invitat și în alte țări.
1: O să avem 2-3 mașini și de
0: foarte
1: acolo,
0: bine.
1: Din zona aceea.
0: Da, foarte bine, indiferent din care parte venim, cu săgețica în sus sau săgețica în jos, domn sau doamne la volan, o să fie un eveniment spectaculos.
2: Există limita de vârstă pentru participare?
1: Nu.
2: Nu.
0: Yeah. Foarte bine.
1: Deci am creat zona pentru copii unde poți veni
0: așa,
1: cu căruciorul. Adică
0: foarte bine.
2: Nu mă gândeam la cei mai în vârstă, că na, și ei sunt pasionați.
1: Am pregătit ceva și pentru ei. Deci vom avea table, joc de table în cadrul festivalului. Atunci oamenii vor putea veni și juca table.
2: Foarte tare.
0: În ultimele 20 de secunde, un mesaj pentru cei pe care îi așteptați acolo?
1: Grăbiți-vă să vă luați bilete, că vă așteptăm pe toți.
0: Perfect. Acolo veți întâlni și burgeri. Avem și o veste cu care încheiem această intervenție, anume că bivolul Donald Trump a scăpat, băieți, în a fi transformat în burger, pentru care o freză foarte frumoasă. Guvernul Statelor Unite a zis: acest bivol care seamănă cu Donald Trump va scăpa. Și a scăpat.
2: A scăpat,
0: da? Da.
2: Fie rar să fie. Mai multe detalii o să aflăm în minutele următoare. Rămâneți cu noi aici la Happy Lunch Mix. Dănuț, îți mulțumim. Haideți la Cosplay Parade.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Hopa, hopa, hopa, hopa, hopa. Ne apropiem de finalul celei de-a doua ore de
1: Happy Lunch Mix. Dar atenție, astăzi este ziua internațională
0: a
1: burgerului.
0: Da, da, păi doar ce l-am pomenit pe bivolul Donald Trump, care trăiește în Bangladesh, da, și care era cât paci să se transforme în burger, pentru că e o mare sărbătoare spirituală în Bangladesh. El urma să fie sacrificat în cadrul unei ceremonii sacre, căci stăpânul său l-a vândut ca să-l transforme un în burger, dar animalul a fost salvat de ministrul de interne din Bangladesh. Practic, guvernul a zis, nu se poate, domne, bivolul Donald Trump să transformăm în burger. Da. Nu. Prin urmare, frumosul bivol cu părul lung și blond,
1: dat într-o parte,
0: precum domnul președinte de la Washington, a scăpat și a ajuns la o grădină zoo. Cum a ajuns el să se numească totuși Donald Trump? Păi, a povestit, da, chiar seamănă, căutați-l, e peste tot, pe plin internetul, de bivolul Donald Trump. Chiar proprietarul său, un bărbat de 38 de ani, a povestit că fratele a fost cel care l-a botezat Donald Trump, tocmai când i-a văzut freza și părul lung și blond. Trebuie să vă spunem că și bivolul a contribuit și prin comportament, pentru că are așa
1: o alură
0: foarte mândră, adică omul e belea, nu e omul, adică bivolul, vreau să zic. Simte că este un bivol deosebit, nu e orice fel de bivol.
1: Dar a fost salvat de ministru, nu? Adică
0: despre ce vorbim. Așa că a ajuns la o grădină zoo și a devenit, firește, o vedetă. N-a devenit burger.
1: Da. Dar știi că în fiecare zi de vineri comenzile de burger sunt în creștere cu peste 5%?
0: Serios?
1: De câte restul săptămânii, da.
0: Deci, în sfârșit, doamnele s-au prins cum pot să-i păcălească pe domn. Da, comandă, dragă, la livrator.
1: Și avem și interval favorit pentru burgeri.
0: Serios?
1: 18-20, da, ăsta e intervalul, deci, când se comandă cei mai mulți burgeri.
0: Iubito, ai făcut o canai de șș. Că mă uit la serial. Comandă-ți. Hai.
1: Dă-i cu burgeri. Da, e un mod drăguț de a sărbători ziua de astăzi, știi? Da, comandă-te burgeri, da. Da. Da. Și o să fii norocos că nu o să-l mânci pe Donald Trump.
0: Auzi, comandă-mi și mie ceva.
1: O să comand și eu acum niște muzică. Să fie la Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Instanța a suspendat proiectul imobiliar din zona fostei baze RATC. Acesta prevede ridicarea unor blocuri de 24 de etaje. La solicitarea Asociației Acțiunea Civică pentru Constanța, tribunalul a decis suspendarea executării hotărârii Consiliului Local privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenurile respective. Proiectul imobiliar este unul controversat din cauza impactului pe care construirea blocurilor l-ar avea asupra traficului, a aglomerației și a infrastructurii. Este vizată suprafața delimitată de Bulevardul Mamaia, străzile Chiliei, Panai, Cerna, Primăverii, Soveja și limitele cadastrale, în apropierea Complexului de Științe ale Naturii și a Palatului Copiilor. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Din iunie, constanțenii vor beneficia de asistență medicală gratuită în cazul urgențelor stomatologice. Consiliul Județean precizează că din 2 iunie va fi operațional cabinetul pentru urgențele stomatologice, amenajat la Spitalul Județean în cadrul UPU. Cabinetul va funcționa în regim de permanență, iar asistența stomatologică de urgență va fi acordată atât adulților cât și copiilor. Pacienții vor beneficia astfel de acces rapid la tratament în cazurile acute. Furnizarea apei potabile va fi sistată în această seară în zona peninsulară a municipiului Constanța. Raja efectuează lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare. Furnizarea apei va fi oprită timp de 16 ore, de astăzi de la ora 23 până mâine la ora 15. Sunt afectați consumatorii din piața Ovidiu și zona peninsulară, inclusiv faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Controle riguroase și întârzieri la frontieră. Vameșii protestează de astăzi nemulțumiți de proiectul legii salarizării. Sindicatul Național Meridian precizează că angajații autorității vamale române și ai structurilor vamale subordonate desfășoară acțiuni de protest la nivel național. Acestea vizează aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor. Pe lângă prevederi din proiectul Noi Legea Salarizării, vameșii sunt nemulțumiți și de deficitul de personal și condițiile de muncă. Antrenorul echipei Rayo Vallecano, Inigo Perez, se declară trist și furios după ce a ratat șansa de a câștiga un trofeu european. În finala Conference League, echipa spaniolă de fotbal a fost învinsă seara trecută de formația engleză Crystal Palace. Meciul, disputat la Leipzig, s-a încheiat cu scorul de 1-0. Este greu de acceptat înfrângerea, a spus tehnicianul după ce Crystal Palace a cucerit trofeul. Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo. Vremea este normală termic, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 24 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

Hey, am vești bune pentru iubitorii de deserturi. Lady în bucătărie își mărește povestea dulce și vă invită la deschiderea unei noi locații, care va avea loc pe 1 iunie, ora 11, în zona Dacia, strada Duiliu Zanfirescu, numărul 4. Inspirată din conceptul brandului, deserturi create cu pasiune, ingrediente proaspete și dorința de a aduce zâmbete, noul spațiu promite aceeași experiență delicioasă cu care a cucerit Constanța. Cu această ocazie, voi puteți câștiga un voucher în valoare de 100 de lei, valabil pentru noua locație, care este situată pe strada Duiliu Zanfirescu, numărul 4. Pentru participare, trebuie să trimiteți pe WhatsApp la 0786-661-661 un text cu mesajul Lady în bucătărie. După 13:45 facem extragerea, iar voucherul în valoare de 100 de lei oferit de Lady în bucătărie poate să fie al tău. Lady în bucătărie, mai aproape de tine, cu desertul și bunătăți pregătite cu drag!

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
9: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch Mix.

Bună ziua, aduți iubirea pentru pisici la un alt nivel. În Japonia există acum un fenomen economic numit catnomics, adică o industrie construită aproape complet în jurul pisicilor. Miau! De la cafenele tematice, insule pline de pisici și magazine cu suveniruri feline, până la turism, cărți, produse de lux și cultură pop, pisicile generează aproape 19 miliarde de dolari pentru economia japoneză în 2026. Wow! Și mai interesant este că în Japonia sunt mai multe pisici decât câini, iar animalele de companie, atenție, au ajuns să depășească numeric chiar și copiii sub 15 ani. Asta nu e bine. Tokyo are chiar și un oraș al pisicilor, unde turiștii merg special pentru dulciuri în formă de pisică, obiecte tematice și celebra pisică norocoasă, Maneki Neko. Și Mangalia, dacă știți, are propria versiune românească de Maneki Neko. În Mangalia există celebrul dig cu pisici, locul unde zeci de feline fără stăpân au devenit o adevărată atracție pentru turiști și localnici. Pisicile au căsuțe colorate, sunt îngrijite de voluntari și primesc zilnic hrană, apă și iubire. Mulți merg acolo ca să le vadă, să le fotografieze și să petreacă timp cu ele pe malul mării. Și poate că exact asta e frumusețea poveștii, știi? De la Japonia și până la litoralul nostru, pisicile reușesc să aducă oamenii împreună și să transforme niște gesturi simple de grijă în adevărate atracții pline de suflet. Rămâi cu mine, happy lunch continuă la CFM! Best radio station ever.

că vă iubim și vă mulțumim că sunteți cu urechea mereu pe noi. Vă facem ziua mai dulce alături de lei din bucătărie. Vă reamintesc de concursul în care, dacă vă băgați, puteți câștiga un voucher în valoare de 100 de lei din partea lei din bucătărie. Lei din bucătărie deschide o nouă locație chiar de 1 iunie pentru a îndulci copilul din tine. Noua locație se află în zona Dacia, pe strada Duiliu Zanfirescu, numărul 4. Ce trebuie să faceți este să trimiți chiar acum pe WhatsApp la 0786 661 661 textul Lady în bucătărie, iar voucherul în valoare de 100 de lei poate fi al tău. Extragerea va fi după ora 13:40 și până atunci ai timp să te înscrii. Îți doresc mult succes! Între timp am văzut că sunt o grămadă de doritori, ceea ce înseamnă că vă place mult dulcele, la fel ca și mie. Hai să ne întâlcim puțin acum cu o melodie, nu? Ca așa ne place, noastră e specialitatea casei la Happy Lunch Mix, să fie mentol cu melodia 10.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 4745 4748.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix.

Mamă, mamă, ce poftă v-a făcut Lady în bucătărie, nu-mi vine să cred. E bătălie mare. Pentru că sunteți atât de mulți astăzi, vom oferi două vouchere, fiecare în valoare de 100 de lei, valabile exclusiv pentru noua locație Lady în bucătărie, care se deschide pe 1 iunie în zona Dacia, strada Duiliu Zanfirescu, numărul 4. Asta înseamnă că avem două extrageri, da? Am pus numerele voastre de telefon în roata colorată de pe Wheel of Names și chiar acum n-o să vă mai țin ca pe ace, o să dăm rotire și o să anunțăm imediat care este primul câștigător. Se învârte. Bam! Avem culoarea galbenă. 099, cel care are numărul de telefon cu 099 la final. Felicitări, ai câștigat voucherul în valoare de 100 de lei oferit de Lady din bucătărie. Și acum facem extragerea și pentru cel de-al doilea câștigător. Și iarăși dăm rotire. Ok, iar cel de-al doilea câștigător este cel al cărui număr se termină cu 674. Să-mi notez și eu, să nu cumva să crește 099 și 674. Felicitări, dragilor, pentru voucherele câștigate din partea Lady din bucătărie. Să aveți poftă. Ce să spun? Parcă m-am luat și pe mine așa fomică de ceva dulce. Lei din bucătărie vă așteaptă cu prăjituri delicioase, deserturi fresh, torturi spectaculoase și multe surprize dulci pregătite cu drag. Iar noi se pare că încheiem cum se cuvine Happy Lunch-ul de astăzi cu un desert savuros și delicios oferit de Lei din bucătărie. Să aveți o după-amiază dulce, frumoasă și cu zâmbetul pe buze. Noi ne reauzim de luni de la 11 aici la Happy Lunch Mix. Vă pup! Ciao!

Este timpul pentru știrile CFM. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Doi tineri bănuiți de trafic de droguri au fost arestați preventiv la Constanța. Inspectoratul de poliție județean menționează că cei doi de 28, respectiv 33 de ani, au vândut substanțe interzise consumatorilor din municipiu. Ei primeau între 400 și 600 de lei pentru fiecare tranzacție. Polițiștii au efectuat și percheziții în acest caz și au ridicarilor din municipiu. Ei primeau între 400 și 600 de lei pentru fiecare tranzacție. Polițiștii au efectuat și percheziții în acest caz și au ridicat de la locuințele suspecților.

Constanța. Este vorba în mare parte de cetățeni din Germania, Austria, Olanda și Cehia, care călătoresc la bordul navei fluviale de pasageri Beljur. Nava sub pavilion Elveția a costat în portul Constanța, iar turiștii au ocazia să viziteze zona veche a orașului, parcul arheologic, piața Ovidiu, cazinoul și portul Tomis. Administrația porturilor precizează că turiștii efectuează o croazieră pe Dunăre, iar până acum au vizitat mai multe orașe port, printre care Viena în Austria, Novi Sad în Serbia, Vidin, Bulgaria și Giurgiu, Oltenița, respectiv Constanța, în țara noastră. Mai multe localități din județul Constanța vor fi lipsite de apă săptămâna viitoare. Miercuri, 3 iunie, Raja va executa lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de alimentare cu apă din incinta sucursalei de apă Murfatlar. Furnizarea va fi sistată între orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii din localitățile Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Raja îi sfătuiește să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Sute de kilograme de pește capturat ilegal au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au verificat în zona localității Mihai Viteazu din județul Constanța un microbuz în care se aflau aproape 800 kilograme de pește din specia caras. Șoferul le-a prezentat polițiștilor un aviz de însoțire a mărfii, dar aceștia au stabilit că documentul era fals. Garda de coastă precizează că întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăți comerciale de profil. Totodată, polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de braconaj, pișticol, fals și uz de fals. Novak Djokovic cere măsuri de protecție a jucătorilor de tenis după incidentele de la Roland Garros. Mai mulți sportivi au fost afectați de faptul că joacă în condiții meteo extreme, urmarea valului de căldură care afectează Franța. Tenismenul sârb le-a sugerat organizatorilor turneului de mare șlem să amâne meciurile programate la orele când temperaturile sunt foarte ridicate. Declarațiile sale vin după ce tenismenul ceh Jakub Mensik s-a prăbușit pe teren la finalul unui meci împotriva argentinianului Mariano Navone, care a durat aproape 5 ore. Este o nebunie să joci pe căldura aceasta, a spus cehul, care a acuzat epuizare și crampe severe după jocul în condiții de caniculă. Vremea este normală termic. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. ANM anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

fost o vremea ca în povești. O vremea când eram tot timp fericit și eram tot timpul funky. A fost o vremea, o vremea când dansam un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis, un univers de sentimente colorate. O singura familia care traia

dancing. What comes next will be marvelous.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Liviu Negoiță revine în funcția de primar al orașului Cernavodă. El a fost pus în libertate după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație. Magistrații l-au achitat pe Liviu Negoiță, apreciind că fapta pentru care a fost condamnat nu este prevăzută de legea penală. Edilul din Cernavodă primise în ianuarie 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, pentru plata a peste 9 milioane de lei din bugetul local către un club sportiv privat din Cernavodă. Instanțele constanțene au apreciat că plățile sunt ilegale, dar Înalta Curte a stabilit definitiv că acțiunile primarului nu întrunesc elementele unei infracțiuni penale. Reprezentanții prefecturii Constanța au precizat că Liviu Negoiță poate reveni în funcția de primar. Gest de solidaritate al viitorilor maestri militari de marină. Elevii școlii militare de maestri Liviu Negoiță poate reveni în funcția de primar. Gest de solidaritate al viitorilor maestri militari de marină. Elevii școlii militare de maestri militare a forțelor navale au donat sânge în

0: iunie. Potrivit centrului regional, este nevoie de sânge din toate grupele, dar cele mai scăzute rezerve sunt în cazul grupelor 0 și A, pozitiv și negativ. Comerț cu parfumuri contrafăcute depistat la Constanța. Poliția locală precizează că o persoană a fost identificată în parcarea unui centru comercial din municipiu, în timp ce oferea spre vânzare parfumuri purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată, susceptibile a fi contrafăcute. Produsele au fost confiscate și predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. În același timp, poliția locală transmite cetățenilor să semnaleze orice faptă care contravine normelor de conviețuire socială. Premierul interimar Ilie Bolojan va efectua mâine o vizită în Republica Moldova. Guvernul a anunțat că prim-ministrul se va întâlni cu președintele Maia Sandu și cu premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Oficialii români și moldoveni vor discuta despre proiectele comune și cooperarea dintre cele două state, mai ales în contextul sprijinului constant pe care țara noastră îl acordă Republicii Moldova. Ilie Bolojan va fi însoțit la Chișinău de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca. Revenit pe banca tehnică a formației Rapid, Daniel Pancu vrea să transmită un semnal puternic de unitate. El s-a referit atât la cei din conducerea clubului de fotbal și jucători, cât și la suporteri, susținând că aceștia au fost mereu cei mai importanți. La scurt timp după despărțirea de CFR Cluj, Daniel Pancu a fost numit antrenor principal al Rapidului. El revine pe banca tehnică a giuleștenilor după o pauză de 6 ani. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

ziua, e joi și începe CFM Drive Time, fix ora la care se adună lumea pe șosea. Te așteaptă 3 ore cu muzica aleasă pentru trafic, pentru drumuri scurte sau lungi, pentru mers prin oraș sau pe șosea. Tu conduci, mergi, iar noi îți ținem companie, piesă cu piesă până la 18. Sunt Andrei Dumitrașcu. Începem!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: CFM.

Inima pare să țină cont nu doar cât dormim, ci și cât de haotic ne culcăm. Un studiu al Universității din Oulu arată că la vârsta mijlocie, orele neregulate de culcare pot dubla riscul unor probleme cardiovasculare grave. Riscul pare mai mare, mai ales la persoanele care dorm sub 8 ore. Cercetătorii au urmărit peste 3200 de persoane născute în Finlanda de Nord în 1966. La 46 de ani, participanții au purtat monitoare de activitate timp de o săptămână, iar sănătatea lor a fost urmărită apoi mai mult de un deceniu. Evenimentele analizate au inclus infarctul și accidentul vascular cerebral ischemic. Interesant este că ora neregulată de trezire nu a avut aceeași legătură clară cu riscul cardiac. Autorii spun că ora de culcare reflectă ritmul vieții de zi cu zi și cât de mult fluctuează acesta. E limpede. Un program de somn stabil nu este doar o chestiune de disciplină, ci poate fi o formă simplă de protecție pentru inimă.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: CFM.

Când lumea pare obositoare, furioasă și imposibil de reparat, oamenii au aceeași reacție de mii de ani. Unii vor să fugă de zgomot, alții vor să schimbe totul singuri, iar alții aleg să râdă de absurdul situației. Anticii au trecut prin aceleași frustrări politice și sociale, doar că le-au spus în greacă și latină. Filozoful Heraclit s-a săturat de politicieni și de cetățeni, apoi s-a retras în munți, departe de oameni. Romanul Sertorius visa la niște insule liniștite, fără războaie și intrigi, dar nu a mai ajuns acolo. Epicur recomanda să trăiești discret, departe de agitația publică, în timp ce Horațiu lăuda viața simplă, fără datorii și fără ambiții urbane. Aristofan a ales comedia. Într-o piesă, un om obișnuit își face singur pace cu dușmanii cetății. E limpede. Când politica ne epuizează, retragerea, rezistența și umorul rămân cele mai vechi strategii de supraviețuire.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Gilda Lazar este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. CJC s-a reunit astăzi în ședință ordinară în format fizic în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Cu această ocazie a fost ales cel de-al doilea vicepreședinte al instituției. Este vorba despre Gilda Lazar din partea USR. Ea a primit 19 voturi și va ocupa funcția alături de celălalt vicepreședinte al CJC, Răzvan Filipescu. Anchetatorii au prezentat noi informații despre învățătoarea din Megidia care ar fi agresat un elev de 10 ani după ce a rupt rezultatele la evaluarea națională. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, învățătoarea este acuzată că l-a lovit cu palma în zona feței și a capului pe copil. L-a strâns de gât cu ambele mâini ridicându-l de la sol și l-a lovit în mod repetat cu palma pe ceafă. Totul s-ar fi petrecut în fața colegilor de clasă. Cei 24 de copii au asistat la scenele violente. Femeia de 54 de ani a fost reținută și prezentată instanței, care a decis să fie plasată în arest la domiciliu. Inspectoratul Școlar Constanța efectuează la rândul său o anchetă administrativă în acest caz. În localitatea Corbu va fi furnizată mâine apă cu presiune redusă. Raja precizează că distribuitorul de energie va executa lucrări la nivelul rețelei electrice, ceea ce furnizată mâine apă cu presiune redusă. Raja precizează că distribuitorul de energie va executa lucrări la nivelul rețelei electrice, ceea ce afectează sursele de apă care deservesc

formă de apă. Mii de locuri de muncă sunt puse la dispoziția românilor în toată țara. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că în această perioadă angajatorii oferă peste 30.000 de posturi la nivel național. Cele mai multe sunt pentru conducător auto, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, curier, manipulant mărfuri, lucrător comercial, agent de securitate, ajutor bucătar și lucrător în bucătărie. Totodată, aproape 2.400 de locuri de muncă vacante sunt destinate persoanelor cu studii superioare, cum ar fi inginer sau manager în diferite domenii de activitate, economist sau medic în diverse specializări. Persoanele interesate se pot adresa AGOFM Constanța. Sorana Cârstea o va întâlni pe Solana Sierra din Argentina în runda a treia a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis s-a calificat în această fază după ce a învins-o seara trecută pe Eva Lisse din Germania. Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-0 după 63 de minute de joc. La rândul ei, Solana Sierra a produs o surpriză și a învins-o pe italianca Yasmin Paolini, a 13-a favorită, cu 3-6, 6-4, 6-3. Vremea este normală, termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. ANM anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știrile orei 16. Vă las cu Andrei Dumitrașcu. Ascultați în continuare CFM Drive Time. CFM Radio.

Argentina are motiv să-și țină respirația. Messi a ieșit accidentat cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de Cupa Mondială. Inter Miami a anunțat că starul argentinian are oboseală musculară la iscogambierul stâng. Problema a apărut în minutul 73 al meciului câștigat cu Philadelphia Union după o lovitură liberă. Clubul spune că revenirea lui Messi depinde de evoluția clinică și funcțională din următoarele zile. Antrenorul Guillermo Hoyos a încercat să calmeze situația, spunând că terenul a fost greu și că jucătorul părea doar obosit. Totuși, momentul este delicat pentru că MLS intră în pauză, iar mondialul începe pe 11 iunie. Lionel Scaloni l-a inclus deja pe Messi în lotul provizoriu al Argentinei. Campioana mondială debutează pe 16 iunie împotriva Algeriei la Kansas City. E limpede, nu vorbim încă despre o accidentare gravă, dar orice semn de fragilitate la Messi schimbă imediat tensiunea din jurul Argentinei.

0: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
8: CFM Drive Time.

așteaptă doar apă și căldură, ci par să audă ploaia înainte să pornească la viață. Un studiu MIT arată că vibrațiile produse de picăturile de ploaie pot grăbi germinarea semințelor de orez cu până la 40%. Sunetul nu este muzică pentru plante, ci un semnal mecanic transmis prin apă și sol. Când picătura lovește o baltă, produce unde acustice puternice în mediul lichid. Aceste vibrații mișcă mici structuri din celulele seminței numite statoliți, care ajută planta să simtă gravitația. Cercetătorii au testat aproximativ 8.000 de semințe de orez în bazine cu apă și au recreat sunetul unor ploi ușoare sau puternice. Semințele expuse la aceste vibrații au încolțit cu 30 până la 40% mai repede decât cele ținute în liniște. Semnalul pare util mai ales pentru semințele aflate aproape de suprafață, unde au șanse reale să crească. E limpede. Ploaia nu doar udă pământul, ci poate fi și semnalul sonor care trezește semințele.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Scriitorul Lee Child a fost chemat să-l rescrie pe James Bond, dar a ales să rămână cu Jack Reacher. Autorul britanic spune că moștenitorii lui Ian Fleming i-au propus de două ori să continue seria 007, însă a refuzat. Motivul a fost direct. Pentru Bond ar fi primit doar jumătate din drepturi, în timp ce pentru Jack Reacher păstrează tot. Child spune că nu s-a potrivit nici cu oamenii din jurul francizei, ci nici cu felul în care vede personajul. Pentru el, Bond rămâne legat de anii 50 și funcționează mai greu în prezent. Scriitorul a avut și un conflict cu moștenitorii lui Fleming după o prefață refuzată, în care contesta accentul pus pe originile scoțiene ale spionului. Între timp, Jack Reacher a devenit un fenomen global, cu 200 de milioane de exemplare vândute și adaptări de succes. Child a vorbit și despre plecarea sa din Statele Unite după victoria lui Donald Trump, numindu-se refugiat politic. E limpede. Lee Child a refuzat prestigiul lui 007 pentru controlul, banii și libertatea pe care îi le oferă propria creație.

Este timpul pentru știrile CFM. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Doi tineri bănuiți de trafic de droguri au fost arestați preventiv la Constanța. Inspectoratul de poliție județean menționează că cei doi de 28, respectiv 33 de ani, au vândut substanțe interzise consumatorilor din municipiu. Ei primeau între 400 și 600 de lei pentru fiecare tranzacție. Polițiștii au efectuat și percheziții în acest caz și au ridicat de la locuințele suspecților aproximativ 80 de grame de substanțe psihoactive și droguri de risc, printre care cannabis. Acestea erau porționate și ambalate în 10 de plicuri pentru a fi vândute. Cei doi au fost reținuți și prezentați Tribunalului Constanța, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Peste 140 de turiști străini au ajuns astăzi la Constanța. Este vorba în mare parte de cetățeni din Germania, Austria, Olanda și Cehia, care călătoresc la bordul navei fluviale de pasageri Beljur. Nava sub pavilion Elveția a costat în portul Constanța, iar turiștii au ocazia să viziteze zona veche a orașului, parcul arheologic, piața Ovidiu, cazinoul și portul Tomis. Administrația porturilor precizează că turiștii efectuează o croazieră pe Dunăre, iar până acum au vizitat mai multe orașe port, printre care Viena în Austria, Novi Sad în Serbia, Vidin, Bulgaria și Giurgiu, Oltenița, respectiv Constanța, în țara noastră. Mai multe localități din județul Constanța vor fi lipsite de apă săptămâna viitoare. Miercuri, 3 iunie, Raja va executa lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de alimentare cu apă din incinta sucursalei de apă Murfatlar. Furnizarea va fi sistată între orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii din localitățile Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Raja îi sfătuiește să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Sute de kilograme de pește capturat ilegal au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au verificat în zona Nic. Sute de kilograme de pește capturat ilegal au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au verificat în zona localității Mihai Viteazu din județul Constanța

0: Totodată, polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de braconaj, pișticol, fals și uz de fals. Novak Djokovic cere măsuri de protecție a jucătorilor de tenis după incidentele de la Roland Garros. Mai mulți sportivi au fost afectați de faptul că joacă în condiții meteo extreme, urmarea valului de căldură care afectează Franța. Tenismenul sârb le-a sugerat organizatorilor turneului de mare șlem să amâne meciurile programate la orele când temperaturile sunt foarte ridicate. Declarațiile sale vin după ce tenismenul ceh Jakub Mensik s-a prăbușit pe teren la finalul unui meci împotriva argentinianului Mariano Navone, care a durat aproape 5 ore. Este o nebunie să joci pe căldura aceasta, a spus cehul, care a acuzat epuizare și crampe severe după jocul în condiții de caniculă. Vremea este normală, termic. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. ANM anunță și condiții pentru averse izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Google Translate a împlinit 20 de ani și nu mai vrea să fie doar aplicația în care copiezi un text ca să-l înțelegi. Adaugă funcții AI care transformă traducerea într-un instrument de conversație și învățare. Aplicația este folosită lunar de peste 1 miliard de oameni. Una dintre noutăți este exersarea

pronunției pe Android. Utilizatorul vorbește, iar AI-ul îi analizează pronunția și oferă feedback pe loc. Funcția pornește în Statele Unite și India, pentru engleză, spaniolă și hindi. Google spune că o treime dintre utilizatorii de mobil folosesc Translate pentru a învăța o limbă. Live Translate poate transforma căștile într-un translator personal, încercând să păstreze tonul și ritmul vorbitorului. Cu Lens și Circle to Search, traducerea intră direct în cameră, meniuri, indicatoare și conținut online. E limpede. Google Translate trece de la traduceri rapide la conversații mai naturale și învățare asistată de inteligență artificială.

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: 56FA, iar primele imagini arată un telefon care vrea să stea cât mai aproape de seria premium. Randările apărute online sugerează margini drepte, ecran plat și un design foarte apropiat de Galaxy S26 și Galaxy S26 Plus. Nu pare o revoluție, ci o aliniere clară la stilul Samsung din 2026. Pe spate apar trei camere așezate vertical într-un modul foto plasat în colțul din stânga sus. Blitzul rămâne separat, iar butoanele sunt pe partea dreaptă. Detaliul cel mai interesant este legat de carcasele apărute online, care includ inele magnetice. Asta ar putea indica suport pentru încărcare wireless Qi2 sau accesorii magnetice dedicate. Telefonul a fost observat deja în baze de date și pe servere interne Samsung, semn că pregătirea este avansată. E limpede. Galaxy S26 FE încearcă să aducă mai multe elemente premium într-un model care trebuie să rămână mai accesibil.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-77. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: CFM Radio.

Și aici închidem ediția de joi din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe CFM și că ai rămas cu noi până la final. Mâine e vineri, iar de la 15 ne auzim din nou cu muzică pentru drum și intrarea în weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu. Seară bună!

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Instanța a suspendat proiectul imobiliar din zona fostei baze RATC. Acesta prevede ridicarea unor blocuri de 24 de etaje. La solicitarea Asociației Acțiunea Civică pentru Constanța, tribunalul a decis suspendarea executării hotărârii Consiliului Local privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenurile respective. Proiectul imobiliar este unul controversat din cauza impactului pe care construirea blocurilor l-ar avea asupra traficului, a aglomerației și a infrastructurii. Este vizată suprafața delimitată de bulevardul Mamaia, străzile Chiliei, Panai, Cerna, Primăverii, Soveja și limitele cadastrale, în apropierea Complexului de Științe ale Naturii și a Palatului Copiilor. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Din iunie, constanțenii vor beneficia de asistență medicală gratuită în cazul urgențelor stomatologice. Consiliul Județean precizează că din 2 iunie va fi operațional cabinetul pentru urgențele stomatologice, amenajat la Spitalul Județean în cadrul UPU. Cabinetul va funcționa în regim de permanență, iar asistența stomatologică de urgență va fi acordată atât adulților cât și copiilor. Pacienții vor beneficia astfel de acces rapid la tratament în cazurile acute. Furnizarea apei potabile va fi sistată în această seară în zona peninsulară a municipiului Constanța. Raja efectuează lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare. Furnizarea apei va fi oprită timp de 16 ore, de astăzi de la ora 23 până mâine la ora 15. Sunt afectați consumatorii din piața Ovidiu și zona peninsulară, inclusiv faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Controle riguroase și întârzieri la frontieră. Vameșii protestează de astăzi nemulțumiți de proiectul legii salarizării. Sindicatul Național Meridian precizează că angajații autorității vamale române și ai structurilor vamale subordonate desfășoară acțiuni de protest la nivel național. Acestea vizează aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor. Pe lângă prevederi din proiectul Noii Legi a Salarizării, vameșii sunt nemulțumiți și de deficitul de personal și condițiile de muncă. Antrenorul echipei Rayo Vallecano, Inigo Perez, se declară trist și furios după ce a ratat șansa de a câștiga un trofeu european în final muncă. Antrenorul echipei Rayo Vallecano, Inigo Perez, se declară trist și furios după ce a ratat șansa de a câștiga un trofeu european în finala Conference League. Echipa spaniolă de fotbal a

Termic, meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade Celsius. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. ANM precizează că sunt și condiții pentru averse, dar izolate în județul nostru. Minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM!

0: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: CFM.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar. Locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
0: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe o plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241-518-581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
7: CFM.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

blending.

This isn't easy. We got it all in check. We got love.